天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は日本の東の高気圧の晴れ押しの中となりますが、中国東北部の低気圧との間で気圧の傾きが大きいでしょう。明日は高気圧の晴れ出しの中となりますが、夜には台風第6号が関東の東に進む見込みです。石狩空知知別地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ時々曇り見込みです。明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温は12度となっています。降水確率です。このあと明日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市緑ヶ丘、小谷ひろみさん、女性の方です。享年83歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時通夜は本日午後5時から午後6時岩見沢市2条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市みその1条1丁目中山和夫さん、男性の方です。享年72歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時通夜は本日午後5時から午後6時岩見沢市九条西19丁目公益社和らぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。

岩見沢市栗沢町本町佐藤てるみさん。佐藤てるみさん、女性の方です。享年68歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市栗沢町本町小林貢さん。小林貢さん、男性の方です。享年59歳でした。通夜は本日午後4時から午後6時通夜は本日午後4時から午後6時岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 和戸1条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM 浜名瀬 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 4月より利用できる岩見沢プレミアム商品券購入申し込み受付中。商品券の購入申し込みは5月31日まで。商品券はお一人様5セット5万円まで申し込みできます。プレミアム商品券購入希望の方は市内公共施設や大型店舗などにある専用申し込みはがきかホームページの専用フォームからとなります。お申し込みが発行総数を上回った場合は抽選となります。お問い合わせは 22-3445 岩見沢プレミアム商品券事業実行委員会まで。大変お得なプレミアム商品券申し込み受付のお知らせでした。
0: FM Hamanasu Japan
2: FM Hamanasu ウェザーニュース

天気概況です。北海道付近、今日は日本の東の高気圧の晴れ吉の中となりますが、中国東北部の低気圧との間で気圧の傾きが大きいでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、夜には台風第6号が関東の東に進む見込みです。石狩空知知別地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ時々曇る見込みです。明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温は12度となっています。降水確率です。このあと明日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music. FM浜那須 Japan 76.1
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市緑ヶ丘小谷ひろみさん女性の方です。享年83歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時通夜は本日午後5時から午後6時岩見沢市2条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市みその1条1丁目中山和夫さん男性の方です。享年72歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時通夜は本日午後5時から午後6時岩見沢市9条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市栗沢町本町佐藤照美さん女性の方です。享年68歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市栗沢町本町小林光さん男性の方です。享年50

19歳でした。通夜は本日午後4時から午後6時、通夜は本日午後4時から午後6時、岩見沢市九条西19丁目公益社和らぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハメナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。旭川市報が初優勝です。第65回秋季全道高校野球大会は31日、札幌モエレ沼公園野球場で決勝が行われ、旭川支部の旭川市報が8対5で空知支部のクラークに勝ち、初優勝を飾りました。北北海道勢の優勝は1989年の第28回大会名寄支部の稚内大谷以来37年ぶり7度目です。旭川支部は0対1の4回エラーや5つのヒットなどで大量6点を奪って逆転し、6回にも2点を追加しました。一方クラークは旭川市報を上回る14安打を放ち、終盤に追い上げましたが及びませんでした。次のニュースです。札幌で常設展示が開始です。札幌市南区小金湯で発見された新属新種のセミクジラ科札幌クジラの化石の標本の常設展示が5月30日札幌市豊平区の札幌市博物館活動センターで始まりました。札幌クジラの学名はメガベリーナ・サッポロエンシスで、札幌の巨大なセミクジラを意味します。初公開の頭部は3つに分かれ、両頬をつなぐ骨は全長 2.2 メートルにわたります。札幌クジラの全長は推定 12.7 メートルとされ、会場には20分の1に縮小した骨格模型、復元模型も展示しています。除幕式の後に行われたトークショーでは、センターの田中義弘学芸員が札幌クジラについて説明し、体のほとんどの部位の骨が見つかったため、化石を取り出すクリーニング作業に10年ほどかかったことなどを明かしました。施設は入場無料で、開館時間は午前10時から午後5時まで、日曜月曜祝日は休館です。次のニュースです。ニセコで初のチャリティー販売会が行われました。後志のニセコ地域を訪れた観光客が不要となった冬物衣料やスキー用品などを町民などにチャリティー販売する催しが5月30日ニセコ町民センターで開かれました。大勢の町民などが訪れ、熱心に品定めをしていました。催しは NPO 法人ニセコ未来サポート隊が初めて企画し、ホテルなど7つの施設の協力を得て、1000点以上の商品を100円から5000円で即売しました。中にはグッチなどの高級ブランド品や新品のコーヒーメーカーなども並びました。駅金はニセコ町と倶知安町の福祉施設に全額寄付します。 NPO 法人の鈴木武史理事長は、訪日客から不要品寄贈を受けて町民に還元し、福祉に役立てるという循環を広げていきたいといい、来シーズンは本格的にそれぞれの施設でドネーションボックスを設け、寄贈を募る考えです。次のニュースです。大企業型に新たな手口です。実在する病院を語り、リフォーム関連業者に工事を持ちかけて現金を騙し取る詐欺事件が4月以降北海道内で相次いでいます。北海道警察は企業を狙った新たな手口の特殊詐欺とみて警戒を呼びかけています。警察によりますと、病院の院長などを装った人物らで作る詐欺グループが、不動産会社にリフォーム業者を紹介してほしいと依頼し、不動産会社を通じて業者と接触して
病院の工事と信じ込ませた上で、さまざまな名目で現金を振り込ませているということです。こうした手口による被害が4月下旬から5月にかけて帯広市と北広島市であり、被害額は4社でおよそ1700万円に上っています。同系の組織犯罪対策企画課によりますと、同じような手口の被害は道外でも確認されているということで、電話やメールで取引する際は相手の身分をしっかりと確認することが必要、業務に関係のない金銭のやり取りを求められた場合は詐欺を疑ってほしいと話しています。次のニュースです。苫小牧で開幕戦が行われました。フットサルの F リーグ一部は第1節最終日の31日各地で4試合を行いました。エスポラーダ北海道は苫小牧市総合体育館での開幕戦で品川シティに0対4で敗れ、黒星スタートとなりました。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。 iBOX スタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。また瓶アートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんとともに制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢のおいしいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、としや、まこまりな、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日、午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科
教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-354271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。

結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局電話 33-7070 番 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか。対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
8: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
7: 何それ？
8: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
7: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
8: その前に腹ごしらえ。
7: 毎週土曜日は週末ラジオ、
9: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、

0: 聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: FM 浜那須 Japan 76.1

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？
1: ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨー、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
3: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく。今夜のベッドも

0: information. FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上。

上沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署よりサポート詐欺に注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方からパソコンでインターネット検索を利用中に偽のセキュリティ警告されて表示されている偽のネットサポートの連絡先に問い合わせをした結果解除の利用料金を請求されたなどとの相談が多数寄せられています。パソコンやスマホなどの端末でインターネットを利用する方はウイルス対策ソフトなどを利用して不審なサイトにアクセスしないように注意してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男からあなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けた時には個人情報を伝える前に家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話にすいません、届いていますか？大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し同サイト内で資産家を語る者からサイト内で連絡する場合はポイントが必要である3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず市役所に問い合わせるか最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの咽頭結膜熱患者報告数が警報基準である3人以上となりましたので蔓延を防止するため警報を発令しました。今後岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので感染予防に努めるようお願いします。患者との密接な接触は避けタオルなどは別に使いましょう。また流

0: 水と石鹸による手洗い、うがいを行いましょう。プールでは水泳前後にシャワーを浴びてよく体を洗うとともにうがいをしましょう。以上、咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より食中毒警報の発令についてお伝えします。日中の最高気温が28度以上が予想されるため、食中毒警報第1号を発令しました。発令期間は1日午前10時から4日午前10時までの72時間です。生鮮食品はできるだけ早く調理しましょう。調理は迅速に行い、調理後は速やかに提供しましょう。また調理した食品は速やかに食べましょう。加熱調理する食品は中心まで十分に加熱しましょう。食品は低温10度以下で正しく保管しましょう。調理場は整理整頓清掃し、常に清潔にしておきましょう。以上、岩見沢保健所より食中毒警報第1号の発令についてお伝えしました。
1: 変わって気象情報をお伝えします。岩見沢市本日午前11時現在の気象データです。気温 27.5 度、風は南の風、風速 3.9 メートル、湿度は42% となっています。現在岩見沢市に乾燥注意報が発表されています。以上、岩見沢市この時間の気象情報をお伝えしました。 FM 浜名洲防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時54分を回っています。引き続き FM 浜名洲 76.1MHz でお楽しみください。
2: インフォメーション。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: まさか大地震なんて、
4: まさか大水害なんて、
5: まさか大火災なんて、
3: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
4: そのまさかは本当に起きませんか？
5: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
6: FM ラジオのご用意を。
7: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花善フラワーズは花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。世界中へあなたの花を。花、人、地球が大好き、花善フラワーズです。
8: さあ僕らの輝きを。
9: インディフェンダーの美空です。岩見沢、そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちで豆に働く会社、そらち環境総合株式会社、そら豆カンパニーが

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知知別地方、今日と明日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日と明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は

28度となっています。降水確率です。このあと明日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村加川地区、幌向地区、栗沢東村町、栗沢ミルト地区、天気はいずれもこの後明日午前0時頃にかけて晴れ、その後明日午後にかけて曇りでしょう。気温は今日午後3時頃まで28度前後、明日朝までの予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は28度となっています。風は今日午後9時頃まで南の風、その後明日午前中にかけて北西から南西の風に変わる見込みで、風速はこの後明日午前中まで2メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空知知別地方の週間天気予報です。6月4日木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温15度、降水確率は 20%。 5日金曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 30%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温10度、降水確率は 40%。8日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 50%。 9日火曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後1時です。
1: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM ハマナス、スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えします。道内51地点で今季初の真夏日を観測しました。

道内は1日高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。北見市の隣の津別町では道内最高の 33.4 度を記録し、174の観測地点のうち51地点で真夏日となりました。札幌管区気象台によりますと、この日の最高気温は帯広市で 32.8 度、北見市で 32.6 度、札幌市中央区で 30.6 度などでした。気象台によりますと、各地の気温は4日まで平年より高い見通しですが、7日頃から冷たい空気に覆われ、5日間の平均気温は平年より2度以上低くなる可能性があるということです。変わってニュースです。道南スルメイカ漁が解禁されました。1日解禁された今年の道南スルメイカ釣り漁は、小型イカ釣り漁船9隻が青森県西部沖などで操業しましたが、漁獲量が少なく、2日の初競りは中止が決まりました。函館市水産物地方卸売市場を運営する函館魚市場によりますと、初出漁で競りができなかったのは、この卸売市場が開設した1965年以来初めてだった去年に続き2回目です。変わってニュースです。貝殻島の昆布漁が始まりました。日露民間協定に基づく北方領土貝殻島周辺の昆布漁が1日始まりました。今年は1963年の創業開始から4度の中断を挟み、60回目の節目となります。根室市内の漁船181隻が一斉に出漁しましたが、水揚げは漁業者によりますと記憶にないというほど少なく、厳しい船出となりました。変わってニュースです。根室町議の報酬が道内町村議会で最高となります。十勝の根室町議会は1日、来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。月額報酬は議長が現行と比べて14万9000円増額の45万5000円、議員は9万6000円増額の30万円で、それぞれ道内の町村議会で最高額となります。報酬を増額することで深刻化するなり手不足に歯止めをかける狙いがあるということです。現行の報酬では年間およそ130回に上る会議出席などの業務量を考慮した際、特に生計を立てる必要のある若年層や現役世代の立候補を期待するのは困難と判断しました。変わってニュースです。七飯町でカーネーションの出荷が始まりました。全道一のカーネーションの生産量を誇る北斗市の新函館農協の出荷作業が1日道南の七飯町にある新函館農協の施設で始まりました。ピンクや白、オレンジなど彩り豊かな花が次々と箱詰めされ全国へ発送されました。新函館の

0: 農協によりますと、七飯町と北杜市の農家25戸がおよそ90品種を育てていて、10月末までにおよそ600万本を札幌や関東、関西などおよそ25の市場へ送る予定ということです。組合の副部会長は、日々の癒しに手に取ってもらい、多くの人に届くと嬉しいと話していました。変わってニュースです。北海道が LINE 公式アカウントを開設しました。道は1日無料通信アプリ LINE の公式アカウントを開設しました。防災やヒグマの出没など生活に役立つ情報のほか、物価高対策として今月下旬に受付を始める電子ポイント給付事業など道の取り組みも配信します。道はこれまでのインスタグラムなどの SNS を通じて発信していましたが、普及率の高い LINE を活用して身近な情報をタイムリーに届けたい考えです。道の公式アカウントを友達追加すると、メニュー画面の防災・教育などのタブから防災情報サイト北海道防災ポータルや道立高校入試情報のページなどにアクセスできるということです。以上、 FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えしました。
1: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い、内科消化器科竹内医院の提供でお送りしました。
2: FM 浜那須 Japan 76.1

0: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと。
1: そうでもないと。
2: 毎週木曜日21時に
1: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
1: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
3: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
4: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
3: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM、 こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W。

10ワット万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。この番組は東光電機工業株式会社の提供でお送りします。

0: そこが知りたい。今回は毎月第4金曜日、金玉ナイトクラブでお送りしているマスメディア、その放送の一部をお送りします。この放送は令和8年5月22日に放送したものをお送りします。
1: 勝田マスミの

0: 月はね、ちょっとますみちゃんがね、ああ老害の内容、
1: 老害
0: 老人の老に害と書いて老害、はい、
2: すっごく嫌な言葉だよね。
0: 嫌な言葉
2: なんだろうと思うんだけど、よく聞くようになったよね。
0: 聞きますね最近特に。
2: でなぜこれ気になったかってね、この間ね、うん、NHK のね、うん、朝一でね、
0: うん、
2: 朝一って結構なんかそういう、ね、なんか変わったものとか面白いものをポンとテーマに取り上げてね、いろんな、ね、あの話で盛り上がったりするんだけど、あ老害なってふっと思ったら、老害ってなんだと思う？
1: 老害ってそう話題にな
0: った字のごとくではないんだ。
1: そうなんだけど辞書で出てくる、うん、引いたことあるんだけど、うん、なんかこうずっとその位置にいるというか、うん、そういう人のこと仕事とかでも言うんじゃないですかね、
2: うん、基本的にはかね仕事関係から出てきてる
1: みたいですよね、
0: 確かそういうこと
1: っていうことを辞書で引いた気が
2: します。なんかね、病気じゃないんだよ、
1: はいはい、ね、
2: なんか老害ってあれなんか昔ね、なんか老人がかかる病気みたいなイメージを持つ人がいたりだとか、
0: いいイメージには取られないよね。
1: そう、まあ確かに、
0: うん、
2: これなんか俗語らしくてね、それはそうだよね。本来、うん、あの要するにやっぱりね、高齢者年長者の言動、うん、言葉遣いが時代に合わない、
0: うん、
2: ね、で周りの人に迷惑だとか、うん、悪影響を与えている、うん、あるいは誰かに対して批判的、ほら前もね、あの中で話したことない、うん、あのコンビニでさ、
1: うんうん、
2: のレジでね、うん、わーわー怒鳴っているおじいちゃんがいたとかさ、はい、若者に向かってなんか、うん、やたらとなんか切れた人がいたとかって、うん、ちらっとそういうニュースがあの耳にしたりとか、そんな話ちらっとしたことあると思うんだけど、例えばそんなようなことなんだろうね、あの、うん、極端なこと言ったら、うんうんうん、だから年齢だけでは一概には言えない、うん、あの、うん、中高年だから40代だとか、うんうん、50代の人たちにも言えることだから、うん、要するにだから自分の価値観を押し付けちゃう、こういうものだっていうのが態度に出る、だから職場でよくある、
1: そうだ、その職場長い人が言われる、
2: そ
1: う、うん、あ、そうだ、変えようと思っても変えられないとかね、
2: 高齢化に伴う弊害っていうことでなんか察すらしい、
0: うん、
2: 迷惑な年長者とかさ、時代錯誤な振る舞いを批判する俗語らしい。
0: なるほど。
2: だから周りの人、個人の年齢よりも周囲への害になる行動、害になる行動だとか、そう、

0: ぱい言われたよ、うちの部長にとかさ、本当俺んとこの課長はこうだからなって毎度毎度同じこと言うよとかさ、今時代を考えてくれよとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそういうような、
1: その人たちはその時代それで通用してきたんだけどね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だからどっちも悪気もなければ、うん、ほんのちょっと何かを変えていけば全然お互いにしっくりと、うん、多分ね、あの噛み合うことになるんだけど、うん、つい自分の考えだけ、うん、今ある自分の今までの何かか経験してきた考えだけでヒュッと言ってしまう、うんうんうん、聞いても言葉を遮ってしまったり、うん、それさえなければもしかしたらいいのかな、なんかそんななんかない、うん、まあ、あの自分のね、うん、あの周りでなくても、うんうんうん、あのそういうお友達からこんなことをあのよく聞くよなとかって
1: あるよね、
2: あるな、
1: うん、あるある、
2: こんな上司がいてとかっていう話は友達から聞いたりしますね、うんうん、凝り固まった考えとか、
0: そうだよね、
2: 変えようとしないとかね、
1: でも若干うちの父親とかもそういうところはありますよ、昔はなって、うん、なん今そういうのいいのかとかね、
0: 考えたらさ、うん、自分たちもね、そう、つい言わない、
1: 言う、
0: 私たちの時代はとかね、うん、つい昔はって言ってるじゃダメなんだろうね、
1: そうそうそう、だから昔なんていうの、もう私たちが勤め始めた時と今とはもうまるで違うのは分かってるのよ、分かってるんだけれども、うん、なんかやっぱりさちょっと腑に落ちないところがあったりさ、
0: うんうん、しない、そう、だからお互いに全部が全部じゃない、うんうん、でもなんかこうだったっていうことを良しとして言ってしまう、
1: そうそうそう、
0: ちょっと年上の人たちが、
1: うんうん、それはねやっちゃうかもしれない、自分が
2: ただ言ったとしてもそれは押し付けなければいいじゃないですか、
1: そうそう
2: そう、こういうことを昔あったしこうだったよっていう意見として若い人が捉えれば、うん、あ昔はこうだったから今もこういう風にしたら使えるかもしれないとかっていう考え、
0: それが大事
2: できたらね、
0: うん、それが一番大事なの、今広く言ったことが実はもう大正解なの、
1: そうなの、
0: うん、だからそれはどっちにも言えることでしょ、うん、だからそう受け止めれる若い人にとって、うん、言ってくる年上の人が言い方で変わんない、うん、受け止め方が
2: 変わるかもしれない、
1: 言い方ね、うん、
0: だからその言い方一言一つで全然受け止める方も違ってくるしっていう、うんうん、そこがねすごい微妙、うん、そこをどんな風にして自分で理解したらいいのかな、から否定する前に聞くっていうこと大事だよね、うんうんうんうん、そっか今そういう風になってるのとかさ、その前になんか俺ね私たちの時はとか、うんうん、昔はこうだったのにおかしいよねやっぱりそっちの方がいいんじゃないのかみたいに、うん、それをこうガンと肯定しちゃって、うん、こう押し付けちゃう、うん、ついついなんか説教するみたい、うんうんうんうん、気がついたら説教じみた口調になっちゃってたりとかさ、うんはいはい、あるよ ね、私たちこの年になっても、うん、大先輩たちからこうだったのよって言われたら、
1: う
0: んね、いやそれはねあの時代がだいぶ違うし、うん、そうそうで間に入っててもそう思う、うん、だから自分も多分そうやって言ってんだろうなってこうね、うん、これはねなんかこう言葉的にはすごくあの嫌な言葉なんだ、うん、老害っていう言葉って嫌でしょ、うん、なんか別の言葉にしてほしいよね、いや
1: 本当だね、
2: あ、うん、なんでしょうね、
0: だから NHK の朝一でもアナウンサーの一人が、うんすごく嫌なのこの言葉がって、うんうんうん、なんか自分たちが損してるみたいって、うん、入ったばかりの時には上の

0: 上司たちに上の先輩たちにすごい気を使って、うん、やっと自分たちが今この場所に着くようになったら今度は若い人たちに気を使わなかったら、うんね、老害まがいのねなんかこう、うん、邪魔っ気にうるさい口うるさいおばさん的なねそういう評価をされるのが嫌ってそれが嫌っていう風にして言っていたのがね、うん、あーなんかなるほどって確かにそれも
1: 確かにね
0: 分かるよな
1: 間違ってないんだけれどもね、
0: うん、ふっとこうなんか周りを見渡すと結構そういうことだらけの空気が割と多い、
1: うん、そうかもしれないなんかあの日常生活で子育てしててもそうだよね、
0: うん、
1: 親ってさ頭ごなしに子供にさできて当たり前だっていうもう、うんあね、なんでできないのから始まっちゃうっていうのなんでできないのじゃなくてやっぱりさ今その子育てでもねよくやってるけれども、うん、何ができないのって聞かなきゃいけない何がわからないのから入らなきゃ、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: でも私もそうやって育ってきたけどなんでできないのちゃんとしなさいちゃんとってなんだろうとかさ早くしなさいなんでできないのってこれぐらいのことがなんでできないのみたいな
2: ただただこうまくし立てられる
1: そうそうそうそうそれをまた自分の子供にも言っちゃうみたいない
0: や考えたら自分は何様だろうって何年
1: そうそうそう
0: 何年生きてきて子供一体、ね、ここにいる子は一体何年生きてきてその差があってね上からこうやって言ったところでこの人は何言ってんだろううちのねママは何を言ってんだろう的なものでそれがずっとね社会に出たら全然赤の他人がね、うん、この人何言ってんだろうみたいな
1: 本当
0: ね、 ねだからこれって大事なことなんだろうなって、
1: ね、
0: 老害っていう言葉は私も嫌いなんかすっごく、うん、
2: 言葉は
0: ちょっと言葉がすごく嫌な言葉に聞こえるの、
2: う
0: ん、なんか老いた害
2: そうそうそうなんかやっぱりその言い方悪い人の総称みたいになってるから
1: そう、ね
2: うん、こういう言葉になっちゃってますけど
0: だから最初は違った意味でなんか、まあ、職場の中のそういう意味だったのがなんか総じて全部が
2: そうですね
0: 高齢者みんなが悪くて、ね、あれも悪いこれも悪い、ね、下の者の言うこと聞かない自分たち言ってることが全部正しい一生懸命言っても聞く耳持たない絶対お願い口調でねそれ教えてって言わないとかさだから 100% ついてこうなんて思ったって無理じゃない、
1: うん、
0: 私分かんなかったさごめん分かんないんだって言ってスマホ出してやり方教えてもらうよ、
1: うん、
0: もうさスマホ使ってね、うん、駅のねあの切符予約することは私にはとってもできなくてね
2: あれ難しい
1: もうね教えてって言うしかないもんね私たち
0: 教えてって言ってもすごい難しくて、うん、でそしたら私はねあの職場のにいた後輩がいて優しくてね分かんなくてさって実際直接買ってこの間札幌行ってきた時に、うん、その日に買って特急往復したら片道2200円で4400円もかかったの、うん、往復だからね、うん、こんなに高くなったんだなと思うじゃない、
2: はい、
0: そしてまた来週行くんだって言ったらあじゃあね真澄さん取っといてあげるって言ってくれたのねじゃあいいいいお願い帰りまた帰ってきたらお土産持って帰ってくるからねって言って帰ってきたら取っといてくれたの、
2: うん
0: うん、いくらだったあったら2100何本半分の値段みたいなな
1: んで
0: 要するにあのスマホ予約して
1: 前もって予約
2: する事前の予約は今安い
0: そんな違うの
2: 違う
0: 半分の値段でそしてもうありがとうねってで、ね、きっと教えてもらっても分かんないと思うんだよねって言ったら実際これねちょっとややこしくてね難しいかもしれないって言ってくれたらねあの何回でも取ってあげるからってすっごいです
2: ごい
0: もう私はとってももう嬉しくてあそういう人になりたいなと思ったしでもねやっぱりそこが大事
1: うん
0: ね、もう見え張ってさ分かんないのに分かったふりして取れなくてね、
1: うん、
0: より。

ごめん、わかんないんだって言って、うん、もうやっぱりできなかったら、ね、してくれるったら、え、遠慮しなきゃなんないんだろうけど、うん、もう気持ちでありがとうって言ってやってもらったりとか、うんね、やっぱり少しだけいろんな変化についていくっていうことはやっぱり高齢になればなるほど大事、一つずつ年

0: あの自分の自家用車で行くっていうことしない、うん、街の中ね、うん、大混雑なの今、うん、あっちこっち
1: そうかそうかそうか作ってるからねいろんなのね、
0: もうあっち崩してなくなってこっち新しいのかここどこって本当に
1: そうだ、そして駐車場が高いしね、
0: そうでないのね、今まで止めてたところがなくなって、
1: そうだそうだ、駅前はね分からない、ね、分かんないからね、うん、もうね街の中ね、
0: だから頑張ってね電車で行って、うん、
1: 頑張って
0: そう頑張って電車で行って歩いてで戻ってきて、帰りにデパ地下で美味しいもの買って、うん、電車に乗ってお土産持って帰ってきたよって言って、うん、後輩たちにお土産ねあげて喜んでもらって、で自分も喜んで帰れるっていうの、こんな幸せなことはないなと、
1: ね、でも結局あの割引にならない金額と同じぐらいのお金は使ってると思うけど、ね、うん、
0: いやでもさそれってさ
1: いい使い、ね、
0: そう嬉しいじゃん、
1: 嬉しいね、
0: うんうん、あのなんか中身のあるっていうか嬉しいお金に変わる、嬉しい出来事に変わるっていうのはすごいなんか心地いいことで、
1: でも大事だな、やっぱり若い人には若い人じゃなきゃわからないこといっぱいあるしさ、うんうん、教わらなきゃお互い持ちつ持たれつでさ、こ向こうがわからないことはこっちが教えてあげてっていうのをさ、うん、お互い素直に なるった方が得るものがね、そうそうそう、

0: そこが知りたい。今回は毎月第4金曜日金玉ナイトクラブでお送りしているマスメディア、その放送の一部をお送りしました。この放送は令和8年5月22日に放送したものをお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。
3: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
4: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の乙女屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。乙女屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
5: みんな集まれワクワクサワー、
6: FM 浜那須では
5: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
6: 水野ふえが
5: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
6: なになに、
5: そんな情報まで
6: 気になる。
5: 聞いてね。
7: 雨がひどくなってきたわ。
8: お父さん大丈夫かな。
9: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
10: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM 浜那須。
11: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
12: FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。アイボックススタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。またビンアートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日。時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、トシヤ、マコマリナ、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台作りはジェンダー平等から。

開催日は6月27日土曜日、午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-35-4271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座

参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話33-7070番、33-7070番です。薬と健康のちょこっと講座、参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
1: スマイルアイズのとんでもないと
2: そうでもないと、
1: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
2: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
3: FM 浜松のは、初めて聞く人にもま、毎日な、何か役立つ
4: す、
3: 素敵な情報を
4: いつもあなたに。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知知別地方、今日と明日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日と明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。宮見沢市内今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は28度となっています。降水確率です。この後明日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。続いて宮見沢市民気象情報より宮見沢市内各地区の天気です。北村香川地区、幌室地区、栗沢東村町、栗沢ミルト地区、天気はいずれも

この後明日午前0時頃にかけて晴れ、その後明日午後にかけて曇りでしょう。気温は今日午後3時頃まで28度前後、明日朝までの予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は28度となっています。風は今日午後9時頃まで南の風、その後明日午前中にかけて北西から南西の風に変わる見込みで、風速はこの後明日午前中まで2メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空知知別地方の週間天気予報です。6月4日木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温15度、降水確率は 20%。 5日金曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 30%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温10度、降水確率は 40%。 8日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 50%。9日火曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: FM 浜那須トラフィックインフォメーション。この番組は交通安全で明るい街づくり、誠総業の提供でお送りします。

時刻は午後1時6分を回っています。この時間は FM 浜那須トラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えします。はじめに JR の情報です。現在 JR 稲見沢駅を発着する列車に運休や遅れの情報は入っていません。ほぼ定刻通りの運行となっています。代わって高速道路の状況です。現在稲見沢市近郊の

道自動車道、道東自動車道、札損自動車道に通行止めの情報は入っていません。代わって岩見沢市内各地の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション君島商会より、現在の国道234号、南町九条2丁目付近の道路状況です。天気は晴れています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。続いて、出光マークのサービスステーション特急栗沢給油所より、現在の国道234号、栗沢町由良付近の道路状況です。天気は晴れています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。続いて、エネオスマークの株式会社小林本店ホロムイサービスステーションより、現在の国道12号、ホロムイ南一条5丁目付近の道路状況です。天気は晴れています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。続いて、出光マークの株式会社アイックスセルフ岩見沢サービスステーションより、現在の国道12号、大和三条8丁目付近の道路状況です。天気は晴れています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。続いて、北連マークのサービスステーション JA 岩見沢北村給油所より、現在の道道6号岩見沢月形線北村赤川付近の道路状況です。天気は晴れています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。以上、岩見沢市内各地の道路状況をお伝えしました。代わって交通安全情報です。週末にバイクの死亡事故が発生しています。ライダーの皆さんへ、スピードを出しすぎると車や動物の飛び出しなどに対応できず、緩やかなカーブでも曲がりきれずに重大事故の原因となります。見通しが良い道路であっても、安全な速度で走行しましょう。複数人でツーリングをするときは、事前に危険な箇所や休憩場所などの情報を集めてメンバーと共有し、一番経験の浅い人に合わせた走行ルートを設定しましょう。北海道の都市間距離は100キロ以上離れていることが少なくありません。疲れを感じる前に休憩できるよう、走行距離や走行時間に無理のないゆとりある走行計画を立てましょう。速度超過は重大事故に直結します。速度標識を確認して制限速度を守ることはもちろんですが、天候や道路形状、路面状況の変化に合わせた安全な速度で走行しましょう。以上、 FM ハマナストラフィックインフォメーション、この時間は道路交通情報をお伝えしました。

0: FM 浜名洲トラフィックインフォメーション。この番組は運送から除排雪まで、誠創業の提供でお送りしました。Here comes the music. FM 浜名洲 Japan
1: 76.1。 雨がひどくなってきたわ。
2: お父さん大丈夫かな。
3: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
4: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM 浜名洲。
5: 情報と夢への架け橋、 FM 浜名洲。あなたもラジオ番組を作ってみませんか。ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
6: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
7: JCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: FM 浜名瀬 JAPAN 76.1
1: みんな集まれワクワクサワー。
2: FM 浜名瀬では
1: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる、
1: 聞いてね。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル、
1: 同心。
8: スマイルアイズのとんでもないと。
9: そうでもないと。
8: 毎週木曜日21時に
9: FM 浜名瀬の電波でお邪魔しています。
8: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
9: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
8: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
9: メッセージ待ってます。
0: FM 浜名瀬 JAPAN 76.1
10: 火曜カラオケ、
11: ワンツースリー。

0: 歌謡カラオケ123。この番組は融雪荘雪道山でおなじみの朝日重雪ネイルサロンティエヌ白石店以上の提供でお送りします。
1: 宮見沢の演歌カラオケファンを応援する音楽情報番組歌謡カラオケ123の時間がやってきました。お相手はは
2: い、雪道山パパと
1: ヒロムでお送りします。リクエストメッセージお待ちしております。番組に関する宛先電話は0126-25-8074、 ファックスは0126-25-8079、 E メールアドレスは hamanas@fm761.jp となっております。毎週木曜日午後6時から生放送、再放送は毎週火曜日午後2時からとなっております。それでは最後までお付き合いください。
2: はい、今日もよろしくどうぞ。はい、最近逃げ合わせてるのは、はい、その熊の問題もね、しょっちゅう北海道があってね、今日もちょっとある人と話した時に熊どうですかって、さすがに闇沢は熊でもてんよって、まあね、平野部だからね、まあそういう話からちょっと飛ぶんだけどね、阿部巨人軍監督、まあ子供に手あげたとかあげないとか、あれって兄弟喧嘩してて仲裁に入って姉の方がいわゆる食ってかかってきたってね、止められたのが、でそれを今度吹っ飛ばしたとか何したとかって、俺っつってこれどうなのかなって、最初はさ、暴力ってさ、殴ったり蹴っ飛ばしたり、もうよっぽどこっぴどいことやって警察でも呼ばれたんだなと思ったら、そんなことをやってたらみんな世間の父親母親みんな連れて行かれちゃうんでねえかなって、で聞いたら何かね、まあそうやって口答えしたから、ね、まあちょっとやりすぎたかなっていうぐらいのことで、まあ、殴ったりもしてないって言うんだよな、だからね、どうしてさ、しょっぴいて言ったのかわからないよな。
1: そうですね、
2: 警察は、
1: だ
2: って現行犯でそこで殴ったりなんだりかんだりしてるところに踏み込んだっていうのはわかるけどさ、もう収まって、はい終わりました、いやもう喧嘩してたんですけど仲直りしましたってやってるのに、どうして連れていくのかなって、でまあよくあるのはさ、

0: やっぱり後からそういうその結局帰ったは警察が引き上げた後にね、まあ例えば大きな事件だったりとかっていうケースもあるから、まあ警察としては思えないね、まあ児童相談所もね、ただね AI だかなんだかかに娘がねその なんていうのかな、親から暴力を受けた相談したとかなんとかっていうのがね、あの話が今度尾ひれついてる、あれってあの AI って使い方一つで何かさ、ああいう機械に頼っちゃうとなんか俺たち末恐ろしい感じするんだけど、どう思う？恐ろ
1: しいですね。
0: うん？ね。だってまあいわゆる電子の頭脳だから、まあその後先のことをね考えて、例えば手を挙げたお父ちゃんが仮に悪いとしたとしても、まあその前提に娘の悪さもあるわけだし、程度にもよるよな。
1: この説明とかもせずに、ね、AI に一方的に入れたらね、偏ったものが出てきちゃうからね、
0: だからこれは大変なことになったら困ると思って AI が過剰反応したとかさ、いやなんか時代がちょっとこれ変わってきてるっつうのか、だって曲だってなんだってその今の監督から話は離れるけどね、AI ミュージックでね曲を作った詩を作ったね、編曲も全部ね、一括で全部できるんだからさ、こんな時代になって自分が最近感じてることは AI であの作った曲聞いたら、その歌ってるその歌い方、いや最初聞いた時はびっくりしたよ、ああ安全地帯の玉置浩二みたいな、お前この人負けらかすんじゃないかなってくれ、素晴らしい歌声でなかなかこんな歌えていねえなと思って、びっくりして絶賛してたっけ、違うの AI なんだもんな、
1: いやいやいやいやいや、
0: そうしたらどの人が作ってもどんなあれになっても似てるんだよな、やっぱりこれ機械だなって、
1: いや、ね、
0: だからもうねそんな時代がすぐ目の前にも来てしまって、やっぱりこの味のない時代っていうのか、苦労してね詩を作った曲を作ったって歌で例えるとね、もうそうじゃないんだね、血が通ってないんだよ、だからね面白くない歌がいっぱい出てくる時代になるかもしれない、それを見抜く何かも出てくるかもしれないけどね、いや面白くないな、さあ、次はオープニングのリクエストなんですけどね、市内緑ヶ丘のともちゃんよりリクエストです。ゆきこの小樽ダム入局おめでとう、歌ってみますということでね、ゆきこの小樽じゃなくてリクエストはね、再会の町やみさん、
1: そちらでした
0: ね、こっちになりました、はい、ありがとうございます、それではよろしく。

0: はい、ゆっくのおたるを、ごめんなさい、ダムで歌ってくれるということで ね、ありがたいですね。まあ今の歌はね、再会の町山さんのリクエストですけど、なんだかややこしいな。さあ、次北海道田中間、今回はね、日本クラウンで札幌市出身のこれことね、なんと NHK ののど自慢でね、入賞してね、これ高校生の時、高校1年生の時だって、でデビューして、今度ね情熱フェスティバル9月12、13であるのかな、いつもね前の日の12日にね、歌謡ショーを昼からやるんだけど、今回ゲストでね来ることになったんですよ。どこだいふみやく
1: どこだい
0: どこだいふみ
1: やくどこ
0: だい探すかもしれない、ね、とに子に大って書いて、とに子供の子に大って書いてね、1代2代のどこだいふみやく、9月の12、13日ね、ぜひ皆さん来てください、なかなかね若い割にはね歌もしっかりしてるし、そしてねもう演歌をバッチリ拳を聞かせて歌ってくれるんでね、若いんだけどね、いいですよ。それではね1曲目、寒い国から来た手紙、聴いてください。

小田文也君の、寒い国から来た手紙を聞いていただきました、うん、小田君、まあ秋のねお祭りには来てもらうんですけどね、うん、まあ本当にねこれから本当にね北海道を背負って立つね若手の歌手でね、テレビ番組ね BS によく出てるんでね、うん、ぜひ最近歌番組ってのもほぼ BS が中心だからね、うん、まあぜひね、司会番組持ってるんでね、うん、一回調べてね、まあ、私も調べておけばいいかと思うけどねぜひ、見て聞いてやってください。さあ、2曲目が、晩秋本線、はい、よろしく。

はい、北海道歌仲間、聞いていただいております。今紹介してるのはね、床田文也君なんですけどね、まあ、北海道歌仲間って言いましたけどね、もうほぼね、もう全国で活躍してるんでね、もう全国歌仲間ということなんですけどね、まあなんつってもね、北海道の出身ですからね、ぜひ皆様方応援のほどよろしくお願いいたしますということでお送りいたしました。さあ、次はですね、これで3週なるかな、日本歌手協会の主催でね、夏祭り歌祭り2026ということで、ね、6月

0: 24日夜の部、16時会場ということでね、そうそうたるメンバーの、ね、人方がね歌うんですけれどもね、もちろん私も歌わせていただくんですけれども、その中でね、皆様方にメンバーを紹介したいなと思います。歌をね、でこれで今日で3回目でございます。1人目がですね、今回司会をね務める、小柳ルミ子さん、郷田美智人先生ですよ。それから青山真さん、その中の若手の青山真さん、この方の歌でね、13ヶ月つうのこれ
1: 13
0: ヶ月だよね、釣りが呼べるのかな、すいません間違ったらごめん、13ヶ月よろしく

0: はい、菓子協会の、夏祭り歌祭り2026の出演者の歌を聴いていただいております。1人目は青山真くんでね、13ヶ月なやっぱりね、歌の文句に入ってたよね。
1: 入ってました
0: 13ヶ月
2: っ、
0: ね、
2: 言ってました。
0: はいはい。さあ次は三沢明美さん、幸せの足音、よろしく。

はい、三沢あけみさん幸せの足音聞いていただきました。ちなみにこの方の出身は長野県でございます。はいはい、まあこの歌祭り夏祭り日本歌手協会のね、これ主催なんですけれども、まあ毎年だいたい6月ぐらいと10月ぐらいに行われるんだよね、イベントね。まあ、私も今度4年ぶりだね出るの。あ、3年かな。3年だけど、あ、4年目か。うん。じゃ本当しばらくぶりなんですね。まあそれでも遡ったら 3,4 回は出てるな、過去に。まあ、今回もまた出るということでね、もう力は入ってるんですけどね、頑張ってね、一生懸命歌ってますよ。さあ、それでは次の方、伊藤武雄さん、この方ね、苫小牧の出身ですからね、武雄のソーラン節、伊藤武雄さんの武雄のソーラン節でございます。よろしく。

はい、日本菓子協会主催の夏祭りと祭り2026出演者をお送りしております、伊藤武夫さん、ね、民謡の名手でございまして、武夫のソーラン節、ね、ロック調バージョンだね、さ、最後になります、松原信枝さん、女のデフネ、これね大ヒットの曲なんですよ、本人のね。この方ちなみに大分の出身でございます。大分県、いいですか。はい、それでは女のデフネよろしく。

0: はい、松原信也さん女のデフね聞いていただきました。ぜひね、この夏祭り歌祭り日本歌手協会のね、主催なんですけど、東京ですけどね、
1: 東京ですね、
0: 知り合いいたらよろしく、はい、ということでお送りいたしました。はい、次は台湾歌仲間、はい、先週ごめんなさい、ここで一旦 CM 行きましょうか。よろしく。

0: ず丈夫で長持ち、音も静かで低燃費。でもやっぱり雪の山。
1: ネイルサロンティエヌ白石店、豊富なデザインと豊富なカラー、おしゃれで落ち着いた店内、明るいスタッフがお迎え。

いたします。 TN 白石店は南郷通り1丁目 ST 相馬ビル4階。ご予約はホットペッパーまたは電話 011-850-9986 まで。

まさに日本人のお名前でしたけどね。まあなんかすごくこう日本のことが懐かしいようでね、うん、もう僕らも行ったらね、本当ね、もう日本人じゃないかと思うようなね、日本語でね話しかけてくれますよ、うん、さあ、それでは一人目ですね、おみよんさん、島津彩さんのね演歌桜、うん、台北の方です、聞いてください。

0: はい、台湾歌仲間は聞いていただいております。次はジェーン太郎さん、台湾名がね、まあなくて、芸名みたいに、ね、日本名をつけてるんですけどね、カン太郎さんだって。カン太郎さん、
1: はい、
0: 五木ひろしさんの歌だと思う。で、女の絵本って言った、うん、台北市の方です。よろしく。

0: はい、台湾歌仲間を聞いていただきました、次はね生歌コーナーなんですけどね、いや、やっとね、ダムさんに
1: そうでした
0: ユキコの小樽が入りました、
1: 入りました、
0: はい、ちなみに作詞が高畑淳子先生、作曲が中川博之先生でございましてね、なかなか自分の歌にしたら珍しいね、ちょっとソフトな歌なんですよね、うん、まあ聞いてみてください、
1: よし、
0: それではカラオケで歌わせてください。

0: はい、ゆきっ子のおたる聞いていただきました。本当にね、やっとなんとかね入りましてね。
1: そうですね、
0: なかなかね難しいんですよね。まあそれだけにねやっぱりね、まあこの貴重ですよね、自分にとっては一曲増えるっていうのはね、ぜひね皆様方にねこの歌だったら歌えると思うんでね、ぜひチャレンジしてみてください。はい、それでは、川藤健さんにねいつもね珍しい歌とかねいろいろ送っていただいてるんですけどね、今回はねなぜ珍しいのかちょっとわからない歌なんですけどね、それが珍しいのかな、
1: なるほど、
0: どういう意味なのかよくわかんないですけど、
1: わかんないです、
0: 森山愛子さんのダメよふるさとさん、中途ですね、聞いてください。

0: 珍しい歌ってどこが珍しかったのかよく分かんないですけども、なぜか知らないけどもまあそういうことにしていきましょう。はい、ダメよふるさとさん、あ、ダメよふるさとさんってのが面白いのかな、なんだかよく分かんない。さあ、次はね替え歌なんですよね。渡辺真知子さんのあれ、カモメが飛んだ日ってあるじゃん、
1: はい、
0: ね、これの替え歌なんだって。なんとタイトルがね、記憶が飛んだ日だってあれ認知症これねえ、うん、カモメが飛んだ日、これが記憶が飛んだ日っていうことだね。
1: もうすぐそこ行きますね、
0: 入りますか。
1: カモメが飛んだ日も用意しましたけど、
0: ええ、どっち、記憶が飛んだ日でないのお願いしますよ。
1: そうです
0: ね、はい、カモメが飛んだ日はだって普通だもんね。
1: そうですね、
0: うん、記憶が飛んだ日の方が聞きたいわけだから。
1: そうですよね、
0: うん、ごめんなさいね、ちょっと時間かかっております。
1: 送ってきたのがこれでいいのならこれでいきますね。
0: あ、いいです、はい、行きましょう。

0: はい、珍しい歌、川藤健さんのね、
1: すごい曲でした、
0: ね、送ってくれたんですけどね、すごい歌だったねこれ、うん、ね、森山真由子さん、ダメよふるさとさんはね、ちょっと頭ほぐらかったんだけど、ね、この替え歌の渡辺真知子さん、カモメが飛んだ日、記憶が飛んだ日、これはまあバッチリ当たってまいす ね、
1: そうですね、
0: 買い物行って何を買ったか忘れるなんてね、買おうとしたのか忘れる、いや最近自分もありますな、
1: あー怖い、
0: うーん、どこに来て何の用事で来たのかなんてまあそれ以上になってくると大変なことなんですけどね、うん、まあね、でもね、この認知症のあれっていうのはね、うん、一回で皆さんねテスト受けた方がいいと、俺ねなってしまってからでは無理だけどね、うん、なる前で遅らせることができるんだって、
1: へー、
0: 遅らせることはできるようらしいですよ、 100% かどうか分かんないけど、
1: うん、
0: うん、でまあ軽い認知テストをねしてさ、うん、で僕も実は受けてね30点満点の29点だったから、ね、
1: あーすごいじゃ
0: ん、うん、まあまあね、あ、なんとかね認知症にはならないただね昔から僕はね物事ねスパッとこう、
1: あ、
0: 仕事のことについてはねもうビャッと入ってくるんだけどね、大事なことをね聞けば 言えば言うほどね頭から離れていっちゃうんだよ、
1: そうか、
0: 子供の頃からあんまり勉強とかしたくなかったから、ね、熱出るんだな知恵熱がということでね、はい、いや時間というあっという間にね時間になりましたね、うん、さあ、それではね今日はねしばらくぶりにね私のね、ダムさんの機械の中に入ってるね、うん、未練っていう歌もね歌ってくれる人もいるんでね、
1: はい、
0: それではねしばらくぶりですけどね、未練でさよならしたいと思います、それでは来週もよろしく、さよなら、はい、どうも。
2: 火曜カラオケ123、この番組は融雪荘雪道山でおなじみの朝日重雪、ネイルサロンティエヌ白石店以上の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に、緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。

0: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
1: そんなのいつ放送してんの？
2: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ
3: ー。 FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
4: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
5: FM 浜那須 JAPAN、
6: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知後志地方、今日と明日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日と明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は28度となっています。降水確率です。この後明日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村香川地区、幌向地区、栗沢東村町、栗沢ミルト地区、天気はいずれもこの後明日午前0時頃にかけて晴れ、その後明日午後にかけて曇りでしょう。気温は今日午後3時頃まで28度前後、明日朝までの予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は28度となっています。風は今日午後9時頃まで南の風、その後明日午前中にかけて北西から南西の風に変わる見込みで、風速はこの後明日午前中まで2メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。6月4日木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温15度、降水確率は 20%。 5日金曜日、天気は

曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 30%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温10度、降水確率は 40%。 8日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 50%。 9日火曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。アイボックススタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。またビンアートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道

会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時、会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール、入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅、開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、としや、まこまりな、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハバナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅、開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日、午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-354271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: マナスジャパン。
1: OK, let's do it。 シンガーソングライター佐久間ひろこがお送りします、ひろこの音部屋。毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろこですよ。お待ちしています。
2: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
3: 岩見沢姿勢だより
4: す
5: く
4: ら
3: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番 25-5516 番です。視覚障害者

支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ、同じ食事でも結果が違う時間栄養学、参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は、岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。 FM 浜那須

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
3: カートペラッとめくれては手の洗いを隠して、
4: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
5: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
6: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からは、ハッピーエンディングを迎えるために岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。

FM ハマナス、スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道内51地点で今季初の真夏日を観測しました。道内は1日、高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。北見市の隣の津別町では道内最高の 33.4 度を記録し、174の観測地点のうち51地点で真夏日となりました。札幌管区気象台によりますと、この日の最高気温は帯広市で 32.8 度、北見市で 32.6 度、札幌市中央区で 30.6 度などでした。気象台によりますと、各地の気温は4日まで平年より高い見通しですが、7日頃から冷たい空気に覆われ、5日間の平

近気温は平年より2度以上低くなる可能性があるということです。変わってニュースです。道南スルメイカ漁が解禁されました。1日解禁された今年の道南スルメイカ釣り漁は、小型イカ釣り漁船9隻が青森県西部沖などで操業しましたが、漁獲量が少なく2日の初競りは中止が決まりました。函館市水産物地方卸売市場を運営する函館魚市場によりますと、初出漁で釣りができなかったのは、この卸売市場が開設した1965年以来初めてだった去年に続き2回目です。変わってニュースです。貝殻島の昆布漁が始まりました。日露民間協定に基づく北方領土貝殻島周辺の昆布漁が1日始まりました。今年は1963年の操業開始から4度の中断を挟み、60回目の節目となります。根室市内の漁船181隻が一斉に出漁しましたが、水揚げは漁業者によりますと記憶にないというほど少なく、厳しい船出となりました。変わってニュースです。根室町議の報酬が道内町村議会で最高となります。十勝の根室町議会は1日来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。月額報酬は議長が現行と比べて14万9000円増額の45万5000円、議員は9万6000円増額の30万円で、それぞれ道内の町村議会で最高額となります。報酬を増額することで深刻化するなり手不足に歯止めをかける狙いがあるということです。現行の報酬では年間およそ130回に上る会議出席などの業務量を考慮した際、特に生計を立てる必要のある若年層や現役世代の立候補を期待するのは困難と判断しました。変わってニュースです。七飯町でカーネーションの出荷が始まりました。全道一のカーネーションの生産量を誇る北斗市の新函館農協の出荷作業が1日道南の七飯町にある新函館農協の施設で始まりました。ピンクや白、オレンジなど彩り豊かな花が次々と箱詰めされ全国へ発送されました。新函館農協によりますと、七飯町と北斗市の農家25戸がおよそ90品種を育てていて、10月末までにおよそ600万本を札幌や関東、関西などおよそ25の市場へ送る予定ということです。組合の副部会長は、日々の癒しに手に取ってもらい多くの人に届くと嬉しいと話していました。変わってニュースです。北海道が LINE 公式アカウントを開設しました。道は1日無料通信アプリ LINE の公式アカウントを開設しました。防災やヒグマの出没など生活に役立つ情報のほか、物価高対策として今月下旬に受付を始め

ネル、電子ポイント給付事業など道の取り組みも配信します。道はこれまでのインスタグラムなどの SNS を通じて発信していましたが、普及率の高い LINE を活用して身近な情報をタイムリーに届けたい考えです。道の公式アカウントを

0: 公立高校入試情報のページなどにアクセスできるということです。以上、 FM 浜那須スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えしました。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい上志文、朝日、ビルト、毛陽、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: スマイルアイズの
9: とんでもないと。
10: そうでもないと。
9: 毎週木曜日20

0: 21時に
1: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
0: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
1: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
0: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。

0: FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署よりサポート詐欺に注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方からパソコンでインターネット検索を利用中に偽のセキュリティ警告されて、表示されている偽のネットサポートの連絡先に問い合わせをした結果、解除の利用料金を請求されたなどとの相談が多数寄せられています。パソコンやスマホなどの端末でインターネットを利用する方はウイルス対策ソフトなどを利用して不審なサイトにアクセスしないように注意してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けた時には個人情報を伝える前に家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家をかたる者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家をかたる者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した

0: 際は家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの咽頭結膜熱患者報告数が警報基準である3人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。患者との密接な接触は避け、タオルなどは別に使いましょう。また流水と石鹸による手洗い、うがいを行いましょう。プールでは水泳前後にシャワーを浴びて、よく体を洗うとともにうがいをしましょう。以上、咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より食中毒警報の発令についてお伝えします。日中の最高気温が28度以上が予想されるため、食中毒警報第1号を発令しました。発令期間は1日午前10時から4日午前10時までの72時間です。生鮮食品はできるだけ早く調理しましょう。調理は迅速に行い、調理後は速やかに提供しましょう。また調理した食品は速やかに食べましょう。加熱調理する食品は中心まで十分に加熱しましょう。食品は低温10度以下で正しく保管しましょう。調理場は整理整頓清掃し、常に清潔にしておきましょう。以上、岩見沢保健所より食中毒警報第1号の発令についてお伝えしました。
1: 変わって気象情報をお伝えします。岩見沢市本日午後4時現在の気象データです。気温 27.7 度、風は南の風、風速6メートル、湿度は 43% となっています。現在、岩見沢市に濃霧乾燥注意報が発表されています。以上、岩見沢市この時間の気象情報をお伝えしました。FM ハマナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午後4時54分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1MHz でお楽しみください。
2: インフォメーション。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと
1: そうでもないと
2: 毎週木曜日21時に
1: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
1: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
3: 情報と夢への架け橋 FM 浜松、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知知別地方、今日と明日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日と明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。宮見沢市内今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は28度となっています。降水確率です。このあと明日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。続いて宮見沢市民気象情報より宮見沢市内各地区の天気です。北村香川地区、幌向地区、栗沢東村町、栗沢ミルト地区、天気はいずれもこのあと明日午前0時頃にかけて晴れ、その後明日午後にかけて曇りでしょう。気温は今日午後3時頃まで28度前後、明日朝までの予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は28度となっています。風は今日午後9時頃まで南の風、その後明日午前中にかけて北西から南西の風に変わる見込みで、風速はこのあと明日午前中まで2メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空知知別地方の週間天気予報です。6月4日木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温15度、降水確率は 20%。 5日金曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 30%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温10度、降水確率は 40%。8日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 50%。 9日火曜日、天気は曇り

0: 最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。
1: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン草加研究所。1992年以来、およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。草加学会。
2: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道草加学会の提供でお送りしました。

FM ハマナス、スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。道内51地点で今季初の真夏日を観測しました。道内は1日高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。北見市の隣の津別町では道内最高の 33.4 度を記録し、174の観測地点のうち51地点で真夏日となりました。札幌管区気象台によりますと、この日の最高気温は帯広市で 32.8 度、北見市で 32.6 度、札幌市中央区で 30.6 度などでした。気象台によりますと、各地の気温は4日まで平年より高い見通しですが、7日頃から冷たい空気に覆われ、5日間の平均気温は平年より2度以上低くなる可能性があるということです。変わってニュースです。道南スルメイカ漁が解禁されました。1日解禁された今年の道南スルメイカ釣り漁は、小型イカ釣り漁船9隻が青森県西部沖などで操業しましたが、漁獲量が少なく、2日の初競りは中止が決まりました。函館市水産物地方卸売市場を運営する函館魚市場によりますと、初出漁で競りができなかったのは、この卸売市場が開設した1965年以来初めてだった去年に続き2回目です。変わってニュースです。貝殻島の昆布漁が始まりました。日露民間協定に基づく北方領土貝殻島周辺の昆布漁が1日始まりました。今年は1963年の創業開始から4度の中断を挟み、60回目の節目となります。根室市内の漁船181隻が一斉に出漁しましたが、水揚げは漁業者によりますと記憶にないというほど少なく、厳しい船出となりました。変わってニュースです。目室町議の報酬が道内町村議会で最高となります。十勝の目室町議会は1日、来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。月額報酬は

0: 議長が現行と比べて14万9000円増額の45万5000円、議員は9万6000円増額の30万円で、それぞれ道内の町村議会で最高額となります。報酬を増額することで深刻化するなり手不足に歯止めをかける狙いがあるということです。現行の報酬では年間およそ130回に上る会議出席などの業務量を考慮した際、特に生計を立てる必要のある若年層や現役世代の立候補を期待するのは困難と判断しました。変わってニュースです。七飯町でカーネーションの出荷が始まりました。全道一のカーネーションの生産量を誇る北斗市の新函館農協の出荷作業が1日道南の七飯町にある新函館農協の施設で始まりました。ピンクや白、オレンジなど彩り豊かな花が次々と箱詰めされ全国へ発送されました。新函館農協によりますと、七飯町と北斗市の農家25戸がおよそ90品種を育てていて、10月末までにおよそ600万本を札幌や関東、関西などおよそ25の市場へ送る予定ということです。組合の副部会長は、日々の癒しに手に取ってもらい多くの人に届くと嬉しいと話していました。変わってニュースです。北海道が LINE 公式アカウントを開設しました。道は1日無料通信アプリ LINE の公式アカウントを開設しました。防災やヒグマの出没など生活に役立つ情報のほか、物価高対策として今月下旬に受付を始める電子ポイント給付事業など道の取り組みも配信します。道はこれまでのインスタグラムなどの SNS を通じて発信していましたが、普及率の高い LINE を活用して身近な情報をタイムリーに届けたい考えです。道の公式アカウントを友達追加すると、メニュー画面の防災・教育などのタブから防災情報サイト北海道防災ポータルや道立高校入試情報のページなどにアクセスできるということです。以上、 FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 4月より利用できる岩見沢プレミアム商品券購入申し込み受付中。商品券の購入申し込みは5月31日まで。商品券はお一人様5セット5万円まで申し込みできます。プレミアム商品券購入希望の方は市内公共施設や大型店舗などにある専用申し込みはがきかホームページの専用フォームからとなります。お申し込みが発行総数を上回った場合は抽選となります。お問い合わせは 22-3445 岩見沢プレミアム商品券事業実行委員会まで。大変お得なプレミアム商品券申し込み受付のお知らせでした。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。アイボックススタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。またビンアートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日。時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨。岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ。心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号 090-9512-2727 辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、トシヤ、マコマリナ、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート、電話番号 0126-224235 です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台作りはジェンダー平等化

開催日は6月27日土曜日、午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-35-4271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
2: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
1: 何それ？
2: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
1: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
2: その前に腹ごしらえ。
1: 毎週土曜日は週末ラジオ。
3: JCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
6: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
7: FM Hamanasu Japan 76.1

0: 工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりです。岩見沢商工会議所では新会員を募集中です。商工会議所では金融や労務など経営に関する相談はもちろん、地域経済の発展のために各種事業を実施しています。弁護士による無料法律相談をはじめ、確定申告のお手伝いもしています。そして分かりづらい国の施策や補助金などの情報についても優しく分かりやすく説明します。補助金って難しそう、申請の仕方がよく分からない、そんな声にお答えして、申請のサポートやご相談なども随時受付しています。会員の皆様にはタイムリーな情報を E メール通信でいち早く提供しており、オンライン相談も大好評です。自宅、会社からお手軽、お気軽に相談いただけます。ちょっと聞いてみたい、そんな時こそお気軽にご相談ください。お手軽な会費でぜひご加入を。新しく事業を始められた方など、まだ会員になられていない方はぜひ商工会議所にご加入ください。お問い合わせ先は岩見沢商工会議所総務課、電話 22-3445 番、 22-3445 番です。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。
1: FM Hamanasu Japan

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近3日は夕方にかけてサハリン方面を気圧の谷が通過し、その後はオホーツク海から張り出す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知尻部地方、3日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。3日は南の風で晴れ、朝晩は曇りで、ところにより朝まで霧がかかる見込みです。4日は北西の風が後西の風に変わり、曇り時々晴れでしょう。気温です。岩見沢市内3日朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は28度となっています。降水確率です。この後3日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。FM 浜那須 Japan 76.1

Why you do me like that? Oh, I know. Okay.

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
2: そんなのいつ放送してんの？
3: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ
4: ー。メープルロッジは地元食材を生かした洋食メニューと日帰り温泉がセットになったお得な食事付き日帰り入浴セットをご用意しています。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心、シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろこの乙女屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？乙女屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろこですよ。お待ちしています。
0: FM Hamanasu Japan 76.1。
4: 耳から整うサウナラジオ。この番組は名前がないパン屋の提供でお送りします。

耳から整うサウナラジオの時間です。毎週火曜日午後6時からの放送ですね。はい、お送りしていきます。今日実は木澤くんがいませんでしてね、一人さっき飲んでた人連れてきたんですけどね、お相手は私

0: 私ヒロムと、どなたでしょう。
1: あ、タクちゃんです。よろしくお願いします。
0: タクちゃんお願いしますね。
1: はい、
0: 今日はあの無理に連れてきちゃってね。
1: ここはどこですか。
0: これ駅前のね、あのこう、うん、公共的な施設ですけど。
1: 駅前であの三船にいたんですよね今ね。
0: 三船から来てね今ね。
1: え、三船にいたと思ったら、まあ、サウナが入れると思ってきたらサウナの番組だった。
0: 番組なんですよ
1: これ、ね、よく聞かなかったから。
0: いや、そうなんですよ。
1: 申し訳ないですね皆さん。
0: ね、いや、よろしくお願いしますね。今日木澤くんいないんです。
1: あれ、木澤くんどこにいるの。
0: 木澤くん間に合わず。
1: あ、生放送だから。
0: 生放送だから。生放送じゃないんだけど。
1: 生放送じゃない、これ深夜ですよ今これ。木澤くんが遅刻を繰り返して、
0: 繰り返して
1: この仕方ない、撮るしかないって言って深夜ですよ。
0: そうですよ。
1: 本当はこの代打がタクちゃん、
0: タクちゃんが来ましたけどね、はい、本当はこの時間にサウナ行けたぐらいにね予定組んでたんですけど、
1: 入りたかった、
0: 入りたかったでしょ。
1: いや、もう入ってましたよね。
0: ねえ、
1: どうしてこうなってるんですか。
0: なんでよって夫人で今挑んでますけど、
1: どうしたんだろう。何かが狂った。
0: 今日狂ってます。まあこの2人で撮ってきますよ。
1: 撮るんですね。
0: 撮りますよ。
1: そうです、
0: ね、もう進んでますからね。
1: あ、はい、わかりました。
0: 今日あのメッセージも届いてますんでね、僕から紹介してましょう。
1: こんな番組にメッセージが来るんですか。
0: ありがたいですよ。
1: 人気番組ですね。
0: メッセージ来ますよ。
1: ご紹介しますよ。
0: ラジオネームは伊賀姫さんです。ありがとうございます。
1: 伊賀姫さん、
0: こんにちは。函館は暑くなり日中23度になりました。函館の方。いやいやいや、
1: こっち30度だからね、
0: もっと暑かった ね。これちょっとね、手紙送ってくれる時間がね、あ、日にちがちょっと早かったのか。5月27日って書いてる。
1: ああ。
0: でもまあ土曜日ぐらいですね、送ってくれたのはね、
1: つい最近ですね。
0: つい最近ですね、うん、ですけどこっちはもう闇沢もう28度超えてましたね、収録日は。
1: 28ね、
0: 28度を超えてた。
1: 6月、28度ね、
0: 6月1日はね。
1: はい、はいはい、
0: 次ヒロム君、木澤さんはどんなサウナお風呂行ったのか楽しみに放送聞いてます。
1: いや、だから行けてないんだって。だからねえ、伊賀姫さんね、
0: 伊賀姫さんね、うん、今日木澤君のせいで聞いてます
1: んだね。行けてないんですよ。
0: はい、今日助っ人来てくれますよ。はい、私は5月24日雨降りの中から山の手温泉、住宅街の中にある温泉行ってきました。
1: おお、
0: いいですね。行ったことないです僕。
1: いや、和風の建物がありますよ。
0: そうなんですか。後で話聞きましょうか。
1: いや、僕知らないですよ、入ったことないから。見たことしかないんで。
0: ないんですか。
1: はい、
0: 揚げた、タオルに書いてある温泉です。あ、あのタオル送ってもらったんですよ。
1: 熱狂的なファンですね。
0: ファンがいらっしゃってこうやって送ってくれるんですよ。
1: すごい番組ですね。
0: そうなんですよ。
1: タオル送ってくる。
0: 八千頭温泉ってタオルね送ってくれたら、その下にじゃあ書いてあった、確かに山手温泉って。
1: なんで八千頭って読めたかい。
0: 読めた。
1: 読めてないんじゃないの。
0: 無理くり読んだ。
1: 谷頭って言ったら、そう、八千頭温泉いい温泉ですよね。
0: あ、そうなんですね、うん、この前ね行けなかったって話をしたらこうやって送ってきてくれますね。なるほど、タオルに書いてある温泉です。残念ですがパンフレットがないとのことで、ということでね、分かるとこ書きますと。お土産は売ってないです、
1: うん
0: うん、券売機で入浴券と食事券が購入できますが、うん、メニューの写真がないのでメニューを見ることができません。
1: なるほど、
0: あ、
1: まあ、闇の中の温泉、
0: ね、そうですね、何が出てくるんだろう、
1: 何がでお楽しみっていう。よくありますよ、スーパー銭湯でね。
0: いや、楽しいですよ、そういうのね、
1: まあ、味は結構美味しかったりします
0: よね。いや、そうそうそうそうね。私は天丼720円エビ2本、かぼちゃ、イカ、ナス、魚、ピーマン、わかめ、ネギ、味噌汁、たくあん、温かいお茶を食べてきました。どういうことですか、天丼にこんなについてくるの。
1: いや、だから常連だから、
0: うん、
1: 普通初見で天丼いかんでしょ。
0: いかん、
1: いかないけど常連だから天丼行くんですけど、きっと天丼がここはおすすめなんじゃないでしょう
0: か、ね、そういうことですか。
1: 私はそう読みましたよ。
0: ねえ、写真ないからね、
1: 文章の中から
0: わかんないけど。
1: 天丼を初見で行くなんてすごいことです。
0: 確かにね、はい、地元の人は行くんじゃないでしょうかね。白米の量は普通だったので男性は足りないかも。わあ、女の人にちょうどいいのかな。
1: 男性だね、男性です。
0: ちょっとヘブレ語で聞こえた。
1: 男性、男性は足りないかも。いや、気にしてくれてますけど、皆さんね、今ブーちゃん多いからやっぱりね、ご飯は少ない方がいいです。
0: そうですね。
1: 僕もそうです。
0: 食べ過ぎたらいかんですよ。
1: いかない
0: で。で、その後入るなんて持ってのほうがですよ。
1: 食べてから入るのは

0: どっち、あなた。
1: ダメですよ。
0: ダメでしょ。俺もそうでしょ。
1: そうそうそう。入ってから、
0: 入ってから食べる。これが寂しい。
1: そういうことですよ。寂しいぞと言
0: えば。じゃないと整ったのがなくなっちゃいます
1: ね。ねえ、本当に具合悪くなっちゃうからね。うん、ダメです。
0: 女子はどうなんだろう。
1: どうなんですか。
0: 伊賀姫だから。
1: 伊賀姫さん
0: だ。女子なん
1: でしょ。あ、女子でしょ。そうですよ。
0: 女子は食べてから入るの。
1: どうなんでしょうね、これね。
0: それは分からない、
1: ね。分からない。食べた後なのか前なのかは書いてないですけどね。進めます。
0: はい。
1: 冷たいたぬきそばは500円、味噌ラーメン650円、醤油ラーメン590円、塩ラーメン590円、大盛り130円、生卵も60円、ライス150円、ライス第210円、味噌汁。
0: そんな細かい情報いらないけどもまあスキー場のロッジみたいな感じだっていうこと、
1: ね、イメージはね、
0: イメージはね、
1: 安いねこれね。
0: あー、スーパー銭湯のもう市民の憩いの場です、
1: ね、いや本当ですね。家族風呂なしって書いてるけどもね。
0: まあ、あるとこの方がね最近ね少ないけど、土地柄によってはね家族風呂だらけっていう街もありますよね。
1: あら、それもいいけどね、家族風呂もあればね。コインロッカーの数は142個。
0: いやそんな情報いやまあどれだけの
1: もうすごいな、
0: 受け入れ能力があるかってことですよ。
1: いやそうね、結構広いのかな。
0: 100超える銭湯ってことはもうスーパー銭
1: 湯、スーパー銭湯に近いね。ドライヤー30分3分20円
0: ちょっとお高い、
1: お高い、こんなもん
0: と仕方ない、
1: 仕方ないね、ドライヤーはね、ここぐらいありましたと。食事休憩のところにあるトイレは女性用、車必要がありました。荷物をかけるフックがついてないです。もう一つのトイレにはフックついてます。はい、花瓶ができる休憩場所ではないですが横になって休むことはできます。
0: 花瓶ができると、なるほどね、
1: 休憩所はあると、
0: まあどうでもいいですけど、フックは多分誰かが壊した後、治ってないだけできっと最初はあったんでしょうね。
1: あったでしょうね。
0: あったでしょう、
1: うん、壊れた。
0: 女性だけないとかよくわかんない。
1: そうだね、
0: そんなことはないです。それはもう山本温泉さんに申し訳ないから。今直してくれてる最中だと思う。
1: つけてるでしょうね。
0: 言っときましょう。
1: そういうことですよ。はい、食事も椅子で食べることは可能です。
0: 椅子で食べるっていうテーブルはない。どういう状態なんでしょう。
1: ニコリフレみたいな感じ。
0: なるほどね。ニコリフレの患者椅子で食べる、あれ女子わかんないでしょ。
1: わかんない。あれは
0: あれはもう男性しかわからないでしょ、ね、ニコリフレは。
1: あれはね、ちょっと行儀よくない。
0: あのだらしたいとぶらっとしたおじさんの集団の中で食べるわけですよ。あれがうまい。
1: それに近いのかな。
0: でもそんなのが何函館にある。
1: またこれ行ってみないとわかんないわ。
0: いやちょっと行かなきゃダメです
1: ね。
0: 会見だけでやっぱりどうし、湯の川とか八ヶ瀬に行っちゃうからね。
1: ね、
0: うん、山の手温泉には
1: 食事を椅子で食べることは可能ですって書いてある。
0: それは興味深い。椅子で食べる。椅子で食べるというとやっぱりリフレ。あんなだらしない食べ方を女子にさせるのか。
1: ねえ、あんなとこないでしょうけどね。ね、うん、ちょっと行ってみないと分かんないです。一軒家が多い住宅街の中の温泉なので常連客が多いので喋り声が気になる方、一人で温泉が入れない方は、2名以上で行った方がいいかもということですよ。うん、営業時間は7時から23時30分。
0: お
1: お、結構朝早くから、2006年1月オープン、大人490円。
0: あ、銭湯料金マイナス10円。
1: 今ね、うん、組は500円だから。
0: そうだよ ね、
1: ね
0: え、たまにあるんですよね。
1: あら、
0: 嬉しいところがね。
1: ねえ、あ、そうか。そして、私はサウナ入るとき、こんにちは、洗い場から帰るときお先に失礼しますと声をかけて帰ってきました。すごい地元のコミュニティができてる、
0: まあ、常連さんの合言葉はそうですよね。
1: あ、
0: お先にって出てきますよ ね、
1: そ う、 ね、うん、あ、そうなのかい、ちょっとね、うん、
0: あ、まあ、見たらわかるんですけど ね、 ね、先に出てくるのね。
1: も気持ちいいね、
0: ちょっと、まあ、みんな言いますね、
1: ね、あ、気持ちいいね、気持ちいいよって
0: 。女子もそういう挨拶ある
1: んだ、あるんだね、いろいろあるんですわ、こういうコミュニティがあるっていうことですね。
0: つや姫さんはそれ結構年配の人が、
1: わ、いや、そんなことないですよ。伊賀姫さんね。
0: 伊賀姫さん誰、つや姫、
1: つや姫って言ったらなんか米の名前。
0: そうだよね、間違って
1: ダメだよ。
0: 姫さんはね、
1: そう、や
0: っぱり結構年年配かもしれない
1: ね、 ね、でもいや意外とね同じぐらいですよ。
0: え、
1: 我々と。
0: そうなんですか、
1: ああ
0: 、そしたらかなり函館の下町に染まってる。
1: そうなのよね、
0: 下町っ子ってことですね。
1: なのかもしれないですね、はい、
0: 想像はかきたちますね。
1: そういうことですよ。
0: 行きたいと言えば行きたい。
1: サウナは5分入ってきました、水風呂はすごく冷たくない。 透明なも

0: ものでしたと。
1: ああいいですね。高温のお風呂にも入れましたと。あとロッカーの前には長い椅子がありますと。もしかしたらここで休むのかなと。ドライサウナです。ロウリュイベントはありません、うんうん、ヒロム君、木澤さんはどんな温泉サウナ行ってきましたか。北村温泉、私も入ったことありますということです。あ、
2: 北村にようこそいらっしゃいました。
1: いらっしゃいましたね、今日木澤君いませんけれども、我々いろんなとこ行ってますからね。我々
2: あなた行き過ぎなんだよ、もう大体本当に
1: 行ってきましたね。あんたもですよ。
2: そうだね、あんたっていうのはお客様に対してひどい人だよ。
1: 三船で会った人にね。
2: そうだね。これ今日は出演出るのか、出演料出ないでしょ。ひどい話だよ。深夜に木澤君がいないからといっておじさんをこう連れ回すわけだよ。そうそうそう、これなかなかないですよ、あなた本当の。
1: そうです。函館は温泉も銭湯も減って、市民が困ってます。
2: あー、どこもそうですよね。
1: そうですよ。
2: 函館ももうだいぶ減ってます。まだあるからいいですよ。
1: まだね。
2: 岩見沢、今日6月1日、
1: うん、あ、もう今日から
2: ほら
1: 組合の
2: 銭湯ゼロの岩見沢市が今日から始まりました。
1: あら、
2: あなた幸久行った。
1: 行った。これちょっと待って、後で話しましょう。
2: そうだ ね、
1: ねえ、行きました2人ともね、別の日に
2: 別々にね。
1: そう、函館お風呂難民が増えてますと。私は夏でもお風呂に入れないと寝れない人ですと。わかりますよ、サウナ入りたいからね。
2: いや、そりゃそうでしょ、みんなそうでしょ、
1: みんなそうですよ、
2: みんな風呂入らず寝ないでしょ、うん、ドリフも言ってたもんね、長さんがね、風呂入ったか、飯食ったか
1: って、そう、カトチがね、歯磨いたかって言ってね。
2: そうだよ、だから基本です、日本人、
1: うん、そういうことですよね。
2: みんな銭湯入って寝るんです。
1: ヒロム君、木澤さんはどうですか。失礼ですが、木澤さんおいくつですかと。
2: それ個人情報だけど、今日あれ、木澤くん今日いないからね。
1: いないからね、
2: うんうん、また来週ってことだね。
1: そうだね、う
2: ん、これ毎週やってんのこれ、
1: 毎週やって、あ、これね、2週に1回撮ってね、放送してるんでね。
2: 撮ってって言っちゃったけどね。、うん、そういうことね。
1: まあ今深夜ですから。
2: あ、本当ですよ、
1: 撮ってますからね、はい、はい、まあ3週ぐらいした人ですね、木澤くん。また次の収録でということですけど、今日も楽しく番組聞いてます。私は話変わりますが、歌詞が頭に入りません。夏の歌、うん、恋の歌、元気な歌とか全く分かりません。メロディーで聴いてますということで、函館出身のユキさんの曲お願いしますということでね、リクエスト
2: が、ね、グレーじゃなくてユキに来たんだね。
1: グレーの曲たまに僕の番組に来ますからね。ここではユキの曲、
2: ユキの曲、いいセレクトですね。
1: ユキで追いかけたいものということでお送りします。はい。

0: はい、
1: いや、いい曲でしたね。
0: いい曲でした。雪追いかけたいものを伊賀姫さんからにリクエストいただきました。あの伊賀姫さんからこうやって丁寧にね、あの地図まで、地図っちゅうかね、
1: それ風呂の長官図です。パンフレットがないから風呂ご自身で描かれた。
0: そう、浴槽の形からね、作りまで、石とかね、
1: まあ、多分大理石のことでしょうね。
0: そう、温泉が出てます、
1: ね、木って書いてます。多分ヒノキ風呂のことだと思う。
0: 丁寧に書いてますんでね、分かりやすいですよ、パンフレットになって
1: ね、入りたくなりますね。
0: そうですね、ちょっと時間ないんで、あ、これゆっくり見ますからね、
1: はい、
0: ありがとうございます。でね、もう一個ね、新聞の切り抜きが来てるんですけども、函館の銭湯苦境にということでね、
1: うん、
0: 函館って昔銭湯が、何本あったって言ってたの、
1: 48。
0: そう、48あったって。
1: そう、
0: 今17。
1: 何で俺が知ってんの。そうだよ、
0: あんた見てないのにね。
1: そうだ、俺詳しいから。
0: 詳しいね。今17に減少してると。
1: 3分の1ぐらい
0: なってるんだね。
1: それでも17あったらね。
0: ああ、そうだね。で、今そら重油がとか苦境に立たされてるってそういうことですよ。
1: あそこあったかいの湧いてるから、あんまり沸かせなくてもいいはずだけどね。重油がないんだよね、原油来ないからね。
0: いや、そうだね、だいたいもう価格も上がってって、やっぱこのね、女性ですからねという話がね書いてるんですけれども、490円、
1: うん、
0: 入浴料に、さっきね山手温泉って言いましたけれども、八ヶ頭も設備を見直した方がとかね、人件費も深刻でとか書いてますね、
1: はい、
0: 厳しいんですね銭湯はね。
1: いや、どこもそうでしょ。
0: そんな中で、ね、さっき話しました、我々岩見沢最後の昔ながらのさ、あの銭湯
1: 昨日閉店されましたね。
0: いやー、サツキユ、
1: はい、
0: ちょっとね話したかな、あの追伸サツキユ残念ですねって書かれてますけどね。あ、伊賀姫さん、
1: そういう情報も分かってるんだ、姫さんは。
0: すごいです、姫さん、はい、行きましたね。
1: いや、行きました、先週の、木曜日。
0: あら、僕火曜日行きました。
1: ちょうど仕事もあ、行ける、終わった、行けると思って、
0: はいはいはいはい、
1: 8時までなんてね。
0: 8時
1: までなんて行ったんです。
0: 行きましたね、
1: はい、
0: たまに行くんでしょ。
1: 6時、いや、行きますよ、うちからすごく近いので。
0: 近い、
1: なんかね、バーベキューとか外焼肉やった後とかね、
0: あ、
1: ね、もうお酒飲んでるから歩いてい
0: いですね、
1: フラッと、
0: うん、
1: ジャボンって
0: ジャボンできる、
1: 僕
0: 記憶にないぐらいのね、昔行ったかなっていう、からこの前行ったらやっぱり銭湯だね。
1: 変わってないでしょ、
0: 昔ながらのね、暑いでしょあれ、中浴槽は。
1: いや、まあ
0: 45度ぐらいあるでしょ。
1: 46って言ってた。
0: 6か、
1: はい、あの温度計のセンサー壊れてて人力で合わすからちょっと目離したら46度になっちゃう。見える、
0: ダバダバ出てたもん。
1: いや、ただ2分入りましたよ、
0: 湯量が。あ、ほんと
1: 真っ赤になって、
0: 暑く、赤くなるでしょう、僕も入りましたけどね、
1: はい、
0: あの意外とっちゅうかね、若い大学生みたいなのがいてね、
1: はい、
0: もう足、もうあちあちって入れてなかった。そう
1: そう、みんな入れない、無理ですよね。
0: でもう一つね、ジャスミンのある、浴槽がもう一つあってね、そっちに入ってましたけどね、
1: 43度ぐらい。
0: そうそうそう、
1: そこはぬるく感じちゃうのがおかしいけどね、
0: 感じちゃうね、最初の中浴槽に足入れたら冷たいのかなと思っちゃったもん、冷たい。
1: そう、あの火傷するね、ネットコマーシャルぐらいのレベルだからね。
0: そうなんです、いやでも2分弱自分も入って、あの、はい、水風呂は生きてるから、サウナが今やってないから、
1: やってないから ね、
0: コロナの時から。
1: 水風呂にジャボンして、
0: ジャボンして
1: 温冷浴して、
0: そう
1: そう、そして脱衣所でね、あのあれ、あの露天風呂がないから。
0: そうそう。

0: 脱衣所で水気取ってクールダウンしてたら、もう親父さんがもう僕がもう入るの終わったんだなと思って7時5分ぐらい回りましたけど電気消しちゃってね、あ、え、もう閉店ですかって言ったら、あ、閉店しますって言ったんで、ちょっと1時間が時短があったんで、
1: あら、まあ、
0: まだリンスもしてませんでしたけどまあちょっと洗い物だけちょっと取りに行ってね、1回で終わっちゃったんですけどね、あと2回は行きたかったな。
1: そんな、
0: まあよくあるの、早く終わること、
1: 早く終わらった、うん、なんだそうだったんだ。
0: そう
1: こっち3回転ぐらいできましたよ。
0: 8時まで入ったな、あ、夜行ったの
1: 8、そうそうそうそう、同じぐらいの時間に。
0: そうだから脱衣所に行っちゃダメなんだね、やっぱり
1: 風呂の中で休む、
0: 中で休めばまだ電気は消されなかった
1: し、そうそうそう、自分そのね、はい、その風呂のヘリで休んだから、
0: あー、そうそうそう、そうするべきだったなと。
1: 脱衣所
0: 最後の最後にちょっと無念さもあったけどまあまあまあ
1: 電気消さちゃ
0: う、そう、おじさんも早く帰りたいしねお父さんもお母さんいなくなって
1: そうだね、う
0: ん、入院しちゃったから
1: ね、ね、うん、いやだからね、僕もちょっと話聞いたんですよ、まあ、これ仕事してるからちょっといいですかって言ってね、だその話が出たんですよ、
0: うんうん、
1: やっぱりね、あの奥さんが入院しちゃってって言ってね、一人じゃどうもできないからもう辞めるんだってちょっとね、うんうん、不本意寂しいけどそうなったと、
0: はい、
1: 寂しいですわ。
0: 火曜日でしょそれ、
1: それ火曜日
0: 木曜日は手術もなんか成功したみたいな、
1: 成功って言ってた、
0: 言ってましたよ、
1: ね、あ、言ってました、はい、僕もちょっと心配したんですよ、木曜日手術だ
0: でしょ、だ成功したからやっぱ早く終わりたかったのかな、
1: あ、それだね、うん、よかったです。じゃあみんなね、
0: 僕はよくないですけど
1: お客さん早く出されちゃったっていう
0: そうそうそう、みんなで早く出ちゃって、ね、
1: それはもうでも、いやもう喜んでくださいよ、
0: いやそうです、ね、いや本当最後に行けてよかったな、
1: いやね、いや本当ああいう銭湯があってよかったわ、
0: ね、とっても綺麗にね清掃されて、ね、
1: 66年あったって書いてた、話聞いたら
0: 書いてあった、書いてあった、
1: ね、うん、で当時ね主人が勧めてやるぞって言ったら中卒だっつって、うん、66年前は19件あった闇座市内にって聞いたんです。で当時もう自分が始めた頃は16円で入れたって、
0: なるほどね、
1: あ、うん、そうだったんだって、
0: それが組合価格
1: ねえ、うん、まあここからいろいろ上がり上がりでね、今500円だというとこだけど、それでも厳しいって言ってましたけどね、
0: いや厳しいでしょうね、
1: ねえ、いやいやいやいや、
0: 電気消してましたからね
1: それ違う厳しさでしょ、
0: いや電気消した中でお父さんお風呂に蓋してましたよ真っ暗の中で
1: 蓋してましたね、
0: はい、
1: ボッコを立ててね、はい、シートかぶせて、
0: あのお湯が冷めるのは
1: 翌日
0: もったいないから、
1: もったいないからね、
0: 蓋するんですよ、
1: そのお湯で浴場きれいにしてましたけど
0: あ、いいんですよそれで、いいんですよ、
1: いいんですよね、うん、でも奥さんがいた時はブラシできれいにやってたんだけどね、
0: いやもうあとね最後だから
1: ねえ、いやでも本当よ、もう6月からはなくなってしまったと、
0: 今日からね、
1: ねえ、
0: 銭湯がない地区、
1: うん、
0: 無銭湯地区、
1: 無銭湯
0: やめたわ
1: そうだね、
0: はい、
1: 無銭湯地区になってしまいましたけど、はい、まあスーパー銭湯が台頭してきたということでね、
0: そうだね、
1: ね、うん、行くとこありますけどね、
0: ナゴミだとかね、
1: ね、いろいろ出てきましたからね、
0: うんうん、ゆららほのかさんね、
1: ありますからね、うん、まあ風呂にはねこの辺でも入れます、
0: そうですか、
1: はい、
0: あの北村温泉シャトルバスの時間と値段と脱衣所に貼ってましたね、
1: あ、貼ってた、
0: これからお風呂に困るお客さんにちゃんと北村温泉に行くにはホテルサンプラザからバスが2つ出てると、
1: 出てると、
0: 帰りもあるよと、
1: この時間だと、
0: ね、あの心意気
1: ね、
0: ね、一番近くで入れるお風呂はどこだと考えたら北村温泉だったわけですよ、
1: ね、
0: お湯は最高ですね、
1: 本当です ね、 ね、うん、いい温泉がまだありますから、
0: 回数券買ったら1回あたりいくらって割り算して答え書いてました
1: そこまでしてくれてる、
0: 663とかだ
1: な、すごいね、ああ割り切れないからね、
0: 割り切れなかったんですよねシャトルバスの時間書いてましたこれからもうシャトルバスにサツキューの常連さんがもう列を出していくわけですよ
1: そうそうそう、いいね、
0: それが手書きのねカレンダーの裏に書いてました、
1: 書いてましたあれがまたいいからね、
0: いやお客さんサービス考えて最後までサービスを考えたらああなるわけですよ、
1: はい、だからそういうコミュニケーションの場でもあったって言ってました、主人も、
0: ご主人がね、
1: あ、うん、来た人と話すのが楽しかったよ、
0: みんな話してね、
1: ね、
0: でみんなタクシー呼んであげて返してますからね、
1: そう、
0: だきっと遠方から来てくれてるんでしょうね、
1: ねえ、いいわ、
0: うん、もう常連さんに支えられて66年ですか、
1: ねえ、そんな銭湯も幕下ろしたという
0: 、いや気持ちかったけどね。

0: ちょっと暑かったけど、
1: 暑かった。怖い今日それもちょっと楽しんでくださいということ
0: で、煮える温度、
1: 煮える温度がね、下町の銭湯ってことでいいじゃないですか。そうそうそう、1曲いきますよ。
0: はい。

0: お送りしてる曲はサカナクション夜の踊り子ですけれども、今日のあの、タクちゃん、
1: いや違うし、これインドネシアのボートレースの歌だよ。
0: 違う、そこでバズってんでしょ。
1: そうそうそうそう、面白いよね。
0: 日本のチャートでも今トップになってますから
1: ね。あ、14年前の歌ですよ。
0: すごいですね。
1: 大好きですね、
0: この動画なんだいっつって見せてきた。こんなあんた踊ってるけど分かんないよみんな。
1: いや分かるでしょう。
0: 分かるかな。
1: 分かるでしょう。おじさんまだ若いから踊るよ。これこれこれこれこれこれこれ踊ってるでしょ。ほらほらこうだから。
0: どうしてもやっぱドリフの踊りじゃん。
1: ババンババン似てるよねこれね、
0: うん、まあ似てるけどね、まあ、
1: 気になる方はちょっと見てみた
0: 方がいいね。見てくださいね、ということでこれね今日そしてもう時間です。
1: もう早かい。
0: 木澤くんいなくなったけどね、はい、うん、終わりです。
1: 木澤くんまだ来なかったね結局ね。
0: おじさんとラジオやってるって今来ましたけど、うん。
1: 歌詞だよこれ。
0: そうだよこれね、歌詞できましたけどね、はい、次の回はね木澤くん多分いますから、
1: うん、だから来週再放送しないでもう一回やればいいね。
0: これは特別会、ね、
1: これエマージェンシー、
0: エマージェン緊急性のあるね。
1: 緊急性だよ。
0: 深夜に
1: 深夜ですよ深夜。
0: ダメ本当に
1: 本当帰りたいですよ。
0: ダメって言ってんの、ね、
1: ダメって言っても言っても木澤くんだよ。
0: 木澤くんはこうだもんね。
1: ダメだね、
0: はい、ということで時間です。ということでここまで、なんだっけ耳から整うサウナラジオ、
1: そんな題名でした。整いましたね。
0: 整いましたね、今日もね、ありがとうございました。ということでお相手は私ひろもと誰でしたっけ。
1: たくちゃんです。
0: はい、じゃあ今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

耳から整うサウナラジオ。この番組は名前がないパン屋の提供でお送りしました。 FM 浜那須ジャパン。

0: さんこんばんは、真田広勝とファニーフェローズ。今夜も岩見沢の私の店ママスキッチンから FM 浜那須の電波に乗せてお送りいたします。ボス、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さてさて、今週はですね、先週もお伝えしましたが、元 X ジャパンヒデさんのワンアーティスト特集をお送りしようと思いますが、どうでしょうか。はい、1987年から1997年まで X ジャパン

0: ジャパンで活動、そして1993年からはソロ活動も、開始されました。そして X ジャパン解散後はヒデウィズ・スプレッド・ビーバーなどの活動を開始するも、1998年5月に惜しまれながら亡くなってしまいました
1: ですね。はい、真田君は、うん、X ジャパンから聞いてるの？
0: 聞いてます、もちろん。あ、
1: そうなん
0: だ、ね、はい、私がちょうど稚内にいたですね、中学校 1,2 年生の頃に X ジャパン知りましてですね、バーニッシングビジョンというアルバム、もう本稚内まで買いに行きましたよ。
1: 確かにね、
0: はい、はい、そうなんですよ、
1: レコード店がね、
0: そうなんですよ、私ね浜那須地区に住んでおりましたからですね。本稚内まで買いに行きましたね。へえ、はい、もうね衝撃受けまして、
1: うんうんうん、
0: こんな音楽が日本にあるんだと思って。
1: そうか、
0: はい、
1: 俺は逆に通らなかった道なんだよな。
0: ああ、そうですか。
1: だからね、あんまりよく X ジャパンとかはほとんど知らないし、うんうん、ただヒデさんに関しては、はい、真田君とこうやるようになって、ね、いろいろ曲紹介してもらったり、はい、チロリンさんとね、
0: そうですね、
1: 会ったりとかっていうんで、
0: はい、一緒にやったりとか、
1: はい、聞くようになりましたけど、
0: はい、じゃあ今日はもうボスもバンバンヒデを堪能しちゃってください。
1: はい、
0: はい、それでは今日の1曲目はこちら。

0: 1994年リリース Tell Me 聴いていただいております。
1: うん、今日はねワンアーティスト特集ということで、
0: はい、
1: 私、うん、ボスペディアが
0: 調べてきました。はいはい、ボスペディアがね、はいはいはいはい、
1: まあ、ちょっとこぼれ話よね、
0: はい、
1: でヒデさんは1964年神奈川県の横須賀市出身だそうです、はい、うん、小学生時代はですねなんか肥満
0: で、 そうなんです、
1: でなんか劣等感がすごいあって、はい、うん、内気のおとなしい子供であったということでした、はい、うん、で小学校高学年の頃にですね、はい、友人から借りたキッスのレコードを聴いてロックに目覚めると
0: 。うん、小学校高学年の時にもう目覚めているという、
1: ね、
0: すごいですよ。
1: いやすごいな。でも64年生まれだから、うん、俺とそんなに変わらないのに、はい、キッスと出会ったね。
0: まあね、その友人感謝です ね、
1: すごいね、
0: すごいですね。私もね、あの小学生の頃に、
1: うん、
0: 同級生のお兄ちゃんに矢沢永吉さんのレーザーディ

0: 服を見せていただいて、
1: はいはいはいはいはいはい、
0: そこでなんだこのかっこいいおじさんはというね。
1: ねえ、はい、そうか、うん、そういう時代があるんだな。
0: そうですね、やっぱりそのなんかこう巡り合いはありますよね、
1: うんうん、
0: やっぱりそのなんかこうねキスを聞いてあのヒデが出来上がっていくんですね。
1: なんですね、
0: いやいや

0: 1998年リリース、ヒデウィズスペルトビーバーエバーフリーをお届けしております。こちらの楽曲は、ヒデさんが亡くなった直後に発売されたシングルとなります。生前に完成させていたシングルとしては最後の作品となりますね。
1: スプレッドビーバーといえばね、はい、先ほどもちょっと言ったけど、うん、チロリンさんとね、はい、真田君を一緒にステージ上がってるしね。
0: そうですね、あの2024年かな、うん、2024年の私のレコ発の、1年遅れのレコ発ライブに、チロリンさん来ていただきまして、うん、一緒に演奏させていただきました、
1: ね。は
0: い、
1: あとこのママスキッチンでもね、
0: あ、そうですそうです、はい、
1: やったことも一緒にね、はい、スプレッドビーバーというとちょっとね、うん、親近感が僕も湧きます。
0: そうですね、
1: はい、チロリンさんと一緒にね、
0: うん、やらせていただきました、ね、ありがとうございます。はい、またぜひやりたいと思いますけどね。
1: はい、はい、ボスペディア、ちょっとだけ、うん、最初にですね、はい、ヒデさんが買ったギターが、うんうんうんうん、実はおばあちゃんに頼んどいたら、はい、あの米軍の基地のフリーマーケットで、はいはいはいはい、ギブソンのレスポールを買ってきてくれたらしい。
0: 当時だってすごい高級品ですよ。
1: らしいね、うん、なんか友達の友達まで見に来たっていうなんか一応があるそうで、
0: すごい中学生でねギブソンレスポールも使ってびっくりする
1: すごいで、なんかね、ピックアップが、はい、ミニハンバッカー、
0: ハンバッカー、はい、
1: がついてたらしくて、うんうん、フルに変えたくて、はいはい、なんか自分でいろいろやったっていう話、なるほど。でその最初のギターが今どこに行ったかっていうと、うんうん、金ない時に売っちゃったらしいみたいな話があって、はいはいはい、もったいねえなっていう、うんうん、
0: それ持ってる人多分すごいことになりますよ。
1: 気づいてないかもしれないね。
0: あ、そっか。いや僕もねレスポールギブソン買おうと思ったけど高くて断念しましたよはい、ということでございまして、続いてはこちら。

0: 1996年リリースミズリー聴いていただいております。
1: ヒデさんの曲って、はい、なんかメロディアスな曲も多いよね。
0: そうなんですよ、ヒデさんの曲はね美しいんです。
1: 美しいんだね、はい、こうなんか勢いだけとかそのリズムだけっていうんじゃなくて、うん、そうなんです、メロディーがやっぱり
0: しっかり、うん、訴えるものがしっかりとあるんです。
1: ちょっといいなと思いました。
0: はい、そうなんです、はい、どんどん皆さんも聴いてください。
1: はい、で、小ネタですが、
0: はい、ホスペディア行きましょう。
1: はい、ヒデさん高校時代、
0: はい、
1: 進んだ学校がですね、うん、エレキ禁止で、うんうん、バンドは組めなくて、
0: はいはい、よくありますね。
1: 横須賀にあの不良の方々がお集まりになるですね
0: 丁寧な言い方でね、
1: はいはい、どぶ板通りっていうところがありまして、そこで出会ったメンバー友人らとですね、サベルタイガーという名のバンドを組むそうです。これが X 加入の前に組んでた唯一のバンドということで、うん、
0: なるほど。
1: でただですね、1986年に札幌に同盟のバンドがいることを知って、はいはい、セイバータイガーと名前を変えたという話もあります。
0: 札幌のね、下山さん率いるサーベルタイガーですね、うん、はい、
1: ということでした。
0: あのベースうちでベース弾いてくれていたあの早瀬さんもサーベルタイガーでしたからね、
1: はい、なるほどね、
0: うんうんうん、
1: まあ同じバンドの名前って偶然生まれちゃうことあるよね、きっとね。
0: ありますよね、どっかに真田っているかもしれないですからね。
1: ね、バンド？
0: プロレスラーでいらっしゃいますね。
1: そうなの。
0: そう、同じです。本当ローマ字の大きいので大文字で真田さんっていう、はい、いらっしゃいます。
1: もう喧嘩しない方がいいね。いや
0: 絶対無理ですね。はい、殺されてしまいます。はい、続いてはじゃあ2曲続けてお聴きいただきたいと思います。DOD ドリンク話題、そして限界破裂。

0: 1994年リリース「ドリンクはダイ」、そして1996年リリース「限界破裂」聴いていただいております。
1: フィデスさんの曲とか、まあ、PV もそうなんだけど、はい、ちょっとウィットに富んだやつとかもあるよね、うんうん、
0: ありますあります。
1: だこの DOD「ドリンクはダイ」もすごいね、はい、
0: すごいですね。
1: 酒、
0: そう酒、もうね、人間火炎瓶って言ってますから。
1: 人間火炎瓶なるほどね、もう飲むか死ぬかみたいな。
0: そうです、もう酒持ってこいっていうね、ありがとうございますね。はい、
1: そっか、どっか真田君近いとこあんのかな。
0: ヒデさんの名言で人間は酒だっていう言葉があります。
1: そっか、血と酒入れ替えてもいいぐらい
0: ですね。そうですね。
1: ボスペディア、
0: はい、
1: ヒデさんですね、高校卒業後美術の専門
0: 美容リオ、はい、
1: の専門学校に進んでですね、卒業制作はなんか優秀賞を受賞するなど、
0: いやセンスあったんですね、やっぱりね、
1: やったんだろうね、センスですね、うん、で卒業後にですね美容師免許も取得しまして、はい、おばあちゃんの美容院でも働いてたことがある、う
0: ん、あのギブソンのレスポールを買ってくれたおばあちゃんですね、うん、
1: だからもともとなんかねおばあちゃん子だったらしい
0: です、はいはいはい、
1: なんかデビューだかなんだかのステージは、うん、おばあちゃんの着てたサリーっていう服を着て出たこともあるぐらいっていうのを中で見ましたね、でまあ、バンドをね、解散した後は美容師として生きていくっていうことも言ってたそうですよ、
0: うん、あそうなんですね、うん、いやいやいや、ヒデさんに髪切ってもらったらちょっと自慢ですね。
1: いや、 やっぱセンスがあったのかもね。
0: いやセンスあれ塊ですよもう、ね、センスの、はい、もうあの衣装とかも、ね、すごいかっこいいんですよ、やっぱ昔から、まあ、どんどんちょっといろいろスタイルチェンジしててますけども、はい、続いてはこちら、ビューティー&ストゥピッド。

0: 1996年リリース Beauty and Stupid 聴いていただいております。
1: ヒデさんは何か1986年頃から、はいはい、まあ、バンドを解散させて音楽を、うん、まあ、やめようと思ってたみたいですね、はいはいはい、あのそのサーベルタイガーっていうね、はい、バンド。それで親交のあったミュージシャンとかに、うん、まあ、やめようと思ってるんだっていうのを伝えて、はい、る最中、まあ、最後にね、YOSHIKI さん、うん、まあ、なんか交流があったみたいで伝えたら、うん、X でもう一回やってみねえかと誘われたそうです。
0: なるほど。
1: でヒデさんはね、やっぱすごい周りから、ね、活躍が有名 で、うん、有名ですね、いろんなバンドから誘われてたらしいんですけど、うん、全部断ってた、はい、ただその YOSHIKI さんの誘いにはちょっと待ってくれっつって考えたみたいですね、はいはい、で結局後日リハーサルを見に行って加入を決めたという
0: なるほど
1: お話でした。
0: こういう分岐点があるんですね、
1: はい、
0: そうか。いやね、才能と才能がこう混じり合う瞬間なんでしょうね。
1: ねえ、こうどこでどう誰と引き合うかとかってやっぱり
0: 大きいですよね。そうですね。やっぱりなんか他のあれなんですかね、他の人は断ってたけど YOSHIKI さんのやつはやっぱちょっと待てよっていう風な感じだったんだろうね。ですかね。物思いにふけるおじさん2人になってますけど。
1: いやいや、なんかその場をちょっとね、端から見てたいなと思って。
0: そうですよね。
1: どんな会話をしてどんな風に引かれて、ね、はい、っていったのかな。
0: 引かれ合っていったのか。そんな、そうそう、目音じゃないんですか。
1: いや、まあでもね、こう音楽で長く一緒にやっていく仲間ってやっぱそういうね、
0: そうなんでしょうね、
1: 目音に近いもの
0: は、近いものあると思います、うん、はい、ということで今日最後の曲はこちら。さあ本日は爽やかなこちらのナンバーでお別れしましょう。 I love you。

0: 1994年リリース Eyes Love You 聴いていただいております。
1: うん、今日ヒデさん特集どうだったでしょうね。
0: ね、いや私はすごい楽しかった、うん、リスナーの皆さんどうでしたでしょうか、ね、ご意見などね感想なども DM ねお待ちしておりますので、はい、はい、この番組は毎週土曜日の6時から、そして再放送は火曜日の6時半から FM 浜松の電波に乗せて矢見座を中心にお送りしております。またコミュニティ FM アプリリスンラジオなら全国どこからでもお聞きいただけます。さあ来週何しましょうか。
1: 真田くん、
0: はい、
1: お誕生日おめでとう。
0: あら
1: 来週ね、来週1日前か。
0: そうか、俺誕生日か、はい、
1: しかも50のアニバーサリーじゃないですか。
0: うわマジか、いやもうほん俺50になるのやんなっちゃう、もう50独身どうしよう
1: 考えましょう
0: 考えましょう。さあそれじゃあですね、まあ、何やろうか考えときながらまた来週ね、はい、皆さんお会いしたいと思います。ボス来週もよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: なんか1曲くらい生歌おうかな。
1: いいね、
0: うん、それではまた来週、真田広勝でした。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
2: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
3: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から、1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
0: FM Hamanasu Japan。
4: FM Hamanasu ウェザーニュース。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近3日は夕方にかけてサハリン方面を気圧の谷が通過し、その後はオホーツク海から張り出す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知後志地方、3日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。3日は南の風で晴れ、朝晩は曇りで、ところにより朝まで霧が

がかかる見込みです。4日は北西の風が後西の風に変わり、曇り時々晴れでしょう。気温です。岩見沢市内3日朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は28度となっています。降水確率です。このあと3日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナス、スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。道内51地点で今季初の真夏日を観測しました。道内は1日、高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。北見市の隣の津別町では道内最高の 33.4 度を記録し、174の観測地点のうち51地点で真夏日となりました。札幌管区気象台によりますと、この日の最高気温は帯広市で 32.8 度、北見市で 32.6 度、札幌市中央区で 30.6 度などでした。気象台によりますと、各地の気温は4日まで平年より高い見通しですが、7日頃から冷たい空気に覆われ、5日間の平均気温は平年より2度以上低くなる可能性があるということです。変わってニュースです。道南スルメイカ漁が解禁されました。1日解禁された今年の道南スルメイカ釣り漁は

たイカ釣り漁船9隻が青森県西部沖などで操業しましたが、漁獲量が少なく2日の初競りは中止が決まりました。函館市水産物地方卸売市場を運営する函館魚市場によりますと、初出漁で競りができなかったのはこの卸売市場が開設した1965年以来初めてだった去年に続き2回目です。変わってニュースです。貝殻島の昆布漁が始まりました。日露民間協定に基づく北方領土貝殻島周辺の昆布漁が1日始まりました。今年は1963年の操業開始から4度の中断を挟み60回目の節目となります。根室市内の漁船181隻が一斉に出漁しましたが、水揚げは漁業者によりますと記憶にないというほど少なく、厳しい船出となりました。変わってニュースです。根室町議の報酬が道内町村議会で最高となります。十勝の根室町議会は1日、来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。月額報酬は議長が現行と比べて14万9000円増額の45万5000円、議員は9万6000円増額の30万円で、それぞれ道内の町村議会で最高額となります。報酬を増額することで深刻化するなり手不足に歯止めをかける狙いがあるということです。現行の報酬では年間およそ130回に上る会議出席などの業務量を考慮した際、特に生計を立てる必要のある若年層や現役世代の立候補を期待するのは困難と判断しました。変わってニュースです。七飯町でカーネーションの出荷が始まりました。全道一のカーネーションの生産量を誇る北斗市の新函館農協の出荷作業が1日道南の七飯町にある新函館農協の施設で始まりました。ピンクや白、オレンジなど彩り豊かな花が次々と箱詰めされ全国へ発送されました。新函館農協によりますと、七飯町と北斗市の農家25戸がおよそ90品種を育てていて、10月末までにおよそ600万本を札幌や関東、関西などおよそ25の市場へ送る予定ということです。組合の副部会長は、日々の癒しに手に取ってもらい多くの人に届くと嬉しいと話していました。変わってニュースです。北海道が LINE 公式アカウントを開設しました。道は1日無料通信アプリ LINE の公式アカウントを開設しました。防災やヒグマの出没など生活に役立つ情報のほか、物価高対策として今月下旬に受付を始める電子ポイント給付事業など道の取り組みも配信します。道はこれまでのインスタグラムなどの SNS を通じて発信していましたが、普及率の高い LINE を活用して身近な情報をタイムリーに届けたい考えです。道の公式アカウントを友達追加すると、メニュー画面の防災・教育などのタブから防災情報サイト北海道防災ポータルや

公立高校入試情報のページなどにアクセスできるということです。以上、FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜なす Japan 76.1。 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ、
0: はい、皆さん、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
0: そうですね、
1: まず時系列に、あったことの、うん、ことを話さないとね、
0: はい、
1: まず、4月の29日、
0: はい、
1: 大阪のね、ウツボ公園の、はい、テニスコートでやりました、
0: はい、
1: 風のハミング、
0: はい、
1: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、うん、なんかいろいろな、なんか、
0: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね。
1: はいはい、
0: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、
1: は
0: い、風のハミングね。
1: だね、あの、うん、一度あのナックファイブのねイベントで、う
0: ん、杉さんとは以前にナックファイブでスリードクナイト、
1: ね、あ、そうですね、
0: はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいてね。
1: ね、
0: うん、
1: もちろんあのババ君はほらもうずっとね、うん、もう仲間みたいなもんじゃないですか。
0: うんうん、
1: で、ヤイコもね、うん、もうもちろんもうずっと、
0: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど。
1: はい、
0: これもウツボは初めて。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですよ。
1: あ、そっか。
0: まず女性アーティストが昨年初めてで、岸谷かおりさん。
1: かおりちゃんが、
0: うん、
1: あ、そっか。
0: それまで女性はいなかったんです。
1: あ、そうなんだ。13
0: 回やって。
1: あ、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。で、今年が14回目で、
1: はいはい、
0: で女性としては2人目のやいこです、うん、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうねことで。
1: あ、
0: うん、
1: だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
0: そうだね。
1: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
0: うん、
1: だからあ初めてなんだって逆に。
0: そうだ、ね、
1: 驚きましたね。
0: あ
1: ね、
0: そうですか。
1: SBB もやったし、音市なんかもね、
0: うん、
1: あと北海道のやつもやったり
0: し、やってますね、
1: いろんなところでね、ジョイントね、うん、イベントで出てますからね。
0: そうですね。

0: そうなんだね、
1: うん、なかなかウツボはね初めてっていうのが今年は杉さんとヤイコっていう
0: ね杉さんもねもう最初からなんか優しい人でね、
1: そうだね、都内でのリハーサルの時から、はい、まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが
0: 嬉しいよ ね,
1: だ っ, たね、
0: うん、だってリハでさ、うん、杉さん入ってもらって、うん、合わせると、うん、いやもう完璧、うん、
1: もうね終わった途端にバッチリ
0: バッチリもう最高オ
1: ッケーっていうね
0: いやなんかえそうですか
1: もうあれがなんかありがたいね、
0: ありがたいです ね、うん、もうそれ言うことなしみたいなね、うん、あれは嬉しいですね。でウツボなんか毎年、うん、前日にあの、うん、リハーサルがありました、
1: はいはい、
0: もうピーカン
1: この日はね、リハの日はね
0: シャー暑くて前日、
1: はい、
0: だってあのいるだけで汗出てきた、
1: そうでしたね、
0: 日が当たって、ね、うん、もうだから、ね、うん、あのね、うん、ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ、
1: あ気温で、
0: まあベースじゃんギターもそうか、
1: まあみんな楽器はみんなそうですけど
0: そう、ね、う
1: ん、
0: 電子楽器はね、うん、あの電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、
1: うん、
0: この弦が張ってあるものはね日に当たるとねすぐあのキーが落ちちゃうというかね伸びて下がっちゃうんで、
1: うん
0: うん、もうこれねしょっちゅうあの何チューニングしないといけない、うん、その前日でしたが、
1: うん、
0: 当日は、
1: うん、
0: まあ、雨ちょこっと通り雨ありました、まあ
1: ね、バラッと降ったけど、うん、まあでもあれぐらいはねもうウツボ、ウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの、
0: あ今さ、14回目って言ったっけ、
1: 14回目です今年
0: で、 しっかり晴れたのが
1: 2回だけです
0: 2回か
1: そうです、
0: 皆さん本当にね、うん、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね、
1: しっかりね今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね過ごしやすい状態じゃないかな多分、
0: 俺はね出た時寒かったよ、
1: うん、寒かった、ね、ああそうかそうか、
0: めっちゃ寒かった、
1: そうだちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた、
0: あ俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました、
1: あ
0: の自前の、
1: あ自前のね
0: もともとスーツの形のね、
1: う
0: ん、あの形で出てたんだけど皆さんあのジャケットなし で、
1: うん、そうです、
0: でもあまりに寒くてね、
1: うん、
0: いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、
1: うん、
0: あの着ちゃいました、
1: あ、はい、まあ普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね、
0: そうズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のねえんじのシャツ、うん、
1: はい、
0: 俺はあの衣装好きだな、
1: あ気に入ってるね
0: 気に入ってる、あれ一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね、
1: どうでしょう
0: ということで、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: はい、
1: はい、ということで、
0: うん、
1: メールをちょっと読んでいきたいと思います、
0: はい、
1: ラジオネームかぐさん、
0: かぐちゃんありがとう、
1: は
0: い、
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
0: ああ、ありがとうございます、
1: ね、風のハミング、今年も参加することができました、
0: うん、ああ、ありがとうございます。
1: 正直、杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている、
0: そうな
1: ん、歌える、え、これも杉さん、これもなのと驚きでした。
0: そうなんだ、
1: 私は職場がウツボ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました
0: いいですね、
1: うん、暑いくらいの晴れ、
0: うん、
1: 青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。
0: あ、
1: やいこさんがリハの時に蝶、うん、がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
0: あ、蝶々ね、蝶
1: 々、
0: はいはいはい、はいはい、
1: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
0: 思うよね、
1: うん、会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、蚊かいって書いて、蚊かいって蚊、蚊がかゆいのかいです、
0: はいはい、
1: まだ4月だというのにきっとあれも菅さんだったんだと思っています、
0: う
1: ん、ね、はあ、蝶が飛んできて順番にマイク飛んで要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になってにらみつけやがったって言ってましたけどまあそんなこんなでいろいろね、菅ちゃんの存在を当然みんなね、
0: なんかやっぱり
1: 心、ね、いろんな形で感じて
0: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、かん、まあ、かんちゃん中心のイベントでなんかね、
1: うん、
0: こうスタートしたようなもんですからね、
1: そうだよね、
0: うんうん、でもこの時期って、
1: うん、
0: ま

0: 雨降んなければ、うん、毎回あの蝶々飛んできますよ、ね、
1: ああそうですか、あれ毎回飛んできますか、
0: なんかね雨降ってないと、あ、うん、あ蝶飛んでるなって俺は思いますけど、ね、あ
1: そう思ってたんだ、
0: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、うん、あのキアゲハチョウがね、うん、飛んでました、ね、
1: あ本当に、
0: はい、
1: おそれは俺はだから気がついてなかった、
0: 蝶見るとね、うん、いやみんな同じこと思うんだね、うん、あカンちゃんかってあ思っちゃうんだよね、
1: そうだよね、うん、
0: そうですか、はい、
1: はい、じゃあ1曲目、
0: はい、かけますか、
1: ね、いきましょうかね、はい、早速、はい、このカグさんのリクエストで、はい、ウツボのハミングを聞いてください。

0: SKB っていうね、スターダストレビューとカンちゃんとパパくんというね、はいはい、この3組で、作りました
1: ね, ね、
0: これはシングル版しかないのかな、
1: シングル版です ね,
0: ね、
1: はいはい、
0: という形でこれね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね、なかなかいい出来で
1: 今あでもあの何、うん、サブスクかなんかに入ってない
0: か、入ってんのかな、その辺ちょっとね、
1: ちょっと分かんない、ね、
0: すいません調べてなくて、ね、
1: うんうん、ちなみにですね、あの、うん、ジャケット の, あの歩いてる、はい、あの後ろ姿は私でございます
0: ですよねで、あの娘さんが楽器担当のヨッシーの、う
1: ん、まだその頃はね、俺とそのジャケット取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です、
0: ですよね、
1: レイビー
0: で遠くから走ってきてるのはカンちゃん、
1: ああそうそう遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんが、ね、
0: そうそうそう
1: で実は、うん、駒沢公園で撮りまして、うん、であのうつぼ公園 の, あのテニスコート の,、うん、あの何照明を、うん、それに合成してね、
0: あ
1: うつぼ公園に見せてかける、
0: なるほど、
1: そう今だから言いますけどね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな、
0: うん、言ってたんじゃないか多分
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあもう一つメールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームペティさん、
1: ペティちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは、
1: わ
0: 柿沼さんの脱線発言にうろたえず、うん、滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは
1: 俺脱線なんか一回もしたことないのよな、
0: あそうですか、
1: もうよ
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね、
1: あ
0: ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている、
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: まあ、ね、まあ、ほぼそうです
1: よ
0: ね、
1: じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね、ということを知りました、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです、そうなんだ、
1: あの J-Hawk の杉田くんも立って弾くんだよね、
0: う
1: ん、
0: あ
1: なぜか、
0: うん、
1: あ立ってた方が弾きやすいんだ、
0: ね、ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな、
1: どうなんだろうね、
0: どうなんだろう、
1: はい、
0: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
1: うんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね、
1: ない、見たこと、あ一回だけあるか、
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
1: カクテルドラム、
0: うん、
1: 立ってやるの、
0: 立ってやる、

0: っていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね。
1: あ、
0: そういうのはあります。
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: ストレイキャッツとか。
1: あ、ストレイキャッツ、 あの人も立ってんの。
0: 立ってやってる
1: 時もあるんだ。
0: 時もあります。
1: へ、
0: そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね。
1: だよね、
0: だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます。僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、で高さは、まあ膝が、太ももが若干こう前に下がる感じ。
1: あ、そのぐらいの高さなんだね。
0: それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、だいたいセッティングしてますね。
1: 昔さ、上国家のバンドとさ、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、あのドラマーさんって、めっちゃ椅子低かったよね。
0: 低いし、パイプ椅子。
1: あ、パイプ椅子か。
0: そう、もう背もたれのあるパイプ椅子で、もう高さ調整はできない。
1: できないね、
0: めちゃめちゃ低いですね、しかもね。
1: そうだ、膝が上上がってたもんね。
0: そうだよね、膝が上上がってる人もいます。背が高い人は ね、膝が上がる傾向にあります、椅子低くするとね。
1: あのドンブリューアはどんな感じ。
0: あ、膝上がってますね。
1: やっぱ上がってんだ、
0: ドンブリューアも低いんですよ、あの、
1: ね、低いよね。
0: グランドファンクレイル
1: の、グランドファンクレイル、
0: はい、椅子低いです。
1: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね。
0: そうそう、あの人も背がでかくてね。
1: あ、やっぱ体でかいから。
0: そう、ベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見える。
1: ああ、なるほど
0: ね、それぐらいのでかい人です。
1: まあそういうことでね、まちまちな人は、まあそりゃそうだよね、そりゃそうです。俺がドラマだったら絶対背もたれつけるな。
0: ああ
1: そんなことは聞いてねえよ。
0: そこで楽しようって考えてるわけです
1: いやだってさ、
0: 演奏しやすさじゃなくて、
1: いや、なんかさ、こう姿勢もさ、まあ自分でな保てばいいんだけど、背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、なんかピッてこう伸びるな。
0: あ、
1: そういうイメージがある、まあ、
0: ちょっと強制される感じが、ね、
1: そうそう、あるかも、ね、俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、背もたれつけますね。
0: あ
1: まあどうでもいい話。
0: そういう人もいます。
1: はい、
0: はい
1: はい、じゃあ、ね、ラジオネームスイちゃんでございます。
0: はい、
1: お三人さんこんばんは。
0: こんばんは、
1: 先日行われた風のハミングに参加しました。
0: ありがとう。
1: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは、なんといっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。来ましたよ。杉正道さんの、It's Showtime という、ね、曲があって、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね。私はブラスバンドの打楽器出身で、マーチングもやっていたので、 あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。
0: あ、
1: なんか
0: 表現、ありがたいです。
1: 表現にリムを交えたアクセントと、
0: もうさすがやってる、やってた方
1: です、ね、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。タンタンスカタンタンという、16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
0: おお、細かいですね。
1: あら、私はアクセントを つけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、悩みでもあります。お、寺田さんにとって、余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで叩かれていたか聞きたいです。唯一残念だったのは、角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです
0: それは残念そうですか。
1: ちなみに柿田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿は、あ、シュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか。次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですね、という、
0: はい、柿田さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
1: これね、痩せてはない、
0: 痩せてはいない。
1: あ、どうなんだろうあ、でもね、
0: 体重測ってない。
1: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
0: ああ、そうですか。
1: でも、どっちかって太るのもね、痩せるのも俺顔からなんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: だ、多分落ちてきた時なんでしょうね。
0: ああ、
1: そう、このね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、これね。
0: どうでしょうね
1: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、寿司の、翼くんなんか、ちょっと痩せましたわって言われてね、痩せてないんだけどねって返事しましたけどね。でも

0: シュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます、はいはい、ということで、
1: はい、
0: このスイちゃんのリクエストに答えたいと思います、
1: はい、
0: このアルバム、スタートするミュージックの艶の中から2人を聴いてください。

0: ナスレビューでアルバム艶の中から2人を聞いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公演風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、うん、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね、うん、うち2人は千葉からの参加。
0: お、遠くからありがとうございます。
1: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、うん、席はアリーナ2列目
0: お、
1: まさに盆と正月気分で、金目さんと馬場さんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人はめっちゃ楽しかった、うん、
0: ああよかったよかった。
1: スタレビは知ってただけど、うん、歌も演奏も MC もうますぎる、そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か
0: そこはどうかな。
1: 推し活歴、2年目の私ですが、
0: ありがとう。
1: そうでしょう、うん、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人毎年恒例行事に認定されました。
0: それはありがとう。
1: 長文となりましたが末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
0: はい、
1: ね、これ恒例行事に認定、うんうん、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、うん、
0: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで、
1: あら、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ちょっと話戻しますと、うん、
1: いよいよ、
0: いつショータイムっていう杉さんの曲の、
1: そうだね、あ、そうだね、
0: うん、あのドラムマーチは、うん、チューリップの上田さんが、
1: あ、はい、
0: あの叩いてるんです。レコーディング
1: レコーディングだ。
0: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、うん、名前ちょっと忘れちゃいました、
1: はいはいはい、
0: 3人で叩いてる曲なんですね、うん、
1: ああ
0: なのでもう上田さんへの思いもありいろんなこと考えてあの曲を演奏しました。
1: ああ、
0: はい、
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: もう杉さんっていうともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あのということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことかもしれないです
1: ね。ですね、
0: うん、
1: ああそれはなかなかいい情報ありがとうございますね。はい、
0: はい、
1: ありがとう、
0: はい、ということでじゃあ次のメールに行きます。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
1: 猫かおりんちゃんありがとう。
0: 柿野さん寺田さん坊さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日風のハミング参加しました。
1: ありがとう。
0: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、
1: うん、
0: ベストジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタトモさんがざわついていました。
1: 来ましたよ。
0: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、うん、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。
1: ああ
0: というメールいただきました。
1: はいはい
0: はい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、
1: うん
0: うん、なんでメガネしてるんですかって。
1: 今ねステージずっとメガネだよね、
0: うん、はい、うん、で

0: この間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、もう一回ここで、説明しますと、ちょっと 目の調子があまり良くなく、コンタクトがちょっと
1: ちょっと合わなくなってきた、
0: でお休みしようかなと。
1: あ、それいいですね、
0: というところで、ちょっとね、あの目がゴロゴロ痛かったりとか、
1: わかる
0: あと目やにが増えてきちゃったりとか、まあちょっとね、そういう症状が出てきてるので、ちょっとコンタクトをお休みしてます今。
1: あ、そういうことらしいですよ、皆さん。
0: そうなんです、で、まあ、メガネで今はライブも演奏してます。もうリハーサルの時はね、前からメガネでやってたりとか、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね。ただステージはずっとコンタクトでやってたので、お客さんは見慣れない姿かなという、ふうには思います。
1: でもほら、メガネ男子素敵って言ってますよ、皆さん。
0: なんかねどうなんだろう、その言われ方。メガネじじいですからねメガネ男子ってなんかな今あの、この収録してる時はメガネ外してるのは老眼だから、
1: 分かる、ね、
0: メガネしてると小さい字が見えない、近眼矯正されちゃってね、なので
1: 俺なんか最近さ、あの楽屋ネオンでさ、なんかつい何も考えないでさ、メガネ触っちゃったんですよ。触っちゃったっていうか、最近あのメガネ作りまして、ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、で、近く見るときは裸眼にすると近く見えるんだ、あの近視の人は、で それを一挙両得するにはっていうんで、メガネを跳ね上げ式のや
0: ん、レンズがパカッと上がるやつね。
1: そう、パカッ、あのね、あのドラマなんか出てくると、あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、あの裸眼とさ、あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、俺は、あの眼鏡をこう跳ね上げして、あのレンズがパカッてこう上上がるわけ。
0: それはいいね
1: そうすると、あの眼鏡を頭に刺さなくても、その作業がなくなる。
0: なるほどそれは便利だね
1: そう、でも昔ね、あれ、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん、俺の子供の頃ってさ。
0: そうか、
1: どっか商店のおじいちゃんがさ、なんかそろばん持ちながらさ、なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、なんか使ってたイメージ、それをね、私使うようになってしまったということですね。
0: ね、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう目
1: をかけてた、跳ね上げ式ね、ありましたね。ということで、曲
0: ですよ、あの猫かおりんさんの今メール読んだので、そのリクエストにお答えします。
1: はい、しましょう、
0: 夜更けのリフを聞いてください。

スターダストデビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聞いていただきました。それでは告知の方に参りたいと思います。まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報です。スターダストデビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、ライブやります。会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎

0: ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆、
1: はい、
0: またね杉山君と、そして佐藤筑前、
1: うん、
0: 久しぶりですね筑前。あでもやってますね、昭和歌い野郎、ね、
1: そうそうそうそう、
0: 前回の昭和歌い野郎は日比谷で
1: やりましたね、
0: はい、
1: はい、
0: すごいこれ SSSS ですね、
1: うん、
0: 全員 S っていう、まあそんなことを思いました今
1: はい、
0: はい、続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですかね、
0: うつぼの話を、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、うん、熊谷二郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、
1: はい、やりました、
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿本、
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
2: スペースシャワーラジオ。 This program is brought to you by スペースシャワー TV。 スペースシャワー TV。
3: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーラジオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に、邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは6月のマンスリープッシュです。6月のマンスリーはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、プロデューサートラックメーカーのスタッツとシンガーソングライターブタジによるこの楽曲は、5月14日に世界独占配信されたネットフリックスシリーズソウルメイトの主題歌として書き下ろされた楽曲です。ゲストボーカルにアイナジエンドを迎え、ブタジとのツインボーカルによる編成が取られています。スタッツによるサウンドはシーにかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは、多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。クイアであることを公言してきた彼の視点は、我々の内容に潜む揺らぎや気球を浮かび上がらせていきます。そこに重なるアイナジエンドの歌声は、祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの2人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。様々な

感情が交錯する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聞き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが手掛けています。

お届けしたのは6月のマンスリープッシュスタッツ&ブタジアワーハーツフューチャリングアイナジエンドでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはヒアダム IRL インリアルライフ。15歳からラッパーとしての活動を開始、独自の感性からアウトプットされる音楽性とファッションセンスで注目を集め、プーマやグッチをはじめ多くの広告に抜擢され、2019年2020年には2年連続でパリコレにモデルとして参加。楽曲制作では DJ プロデューサーのヨウジ・イガラシとのコンビでダンスミュージックを基軸とした新たなスタイルを提示。2024年には活動拠点を海外に移し、中国や韓国、フランスなど多くの海外アーティストとも積極的にコラボをしています。そんな彼が5月13日水曜日、新たなプロジェクトの始まりを告げる第1弾先行シングル IRL インリアルライフをリリースしました。情報過多で不安定な混沌の中でも自らの美学を貫くヒアダムの現在地を映したこの作品、止まらない時間、加速し続ける日常、揺れ続ける現実、その全てを悲観するのではなくスリルとして乗りこなし、マイスタイルへと昇華していくヒアダムならではの感性が凝縮された一曲に仕上がっています。新しい章の幕開けを感じさせるこの作品を皮切りに、今後も続々と新たなリリースを予定しているとのこと。2曲目はヨグ・鈴木。名古屋を拠点に活動する2007年生まれのラッパーヨグ。2025年2月にリリースしたヨットがバイラルヒットし、 SNS やストリーミングを通じて一気に注目を集め、18歳という若さながら独自のポップネスとストリート感覚のあるリリックが同世代の共感を呼んでいます。若さならではの感受性と確かな表現力を武器に、今後のシーンを担う存在として期待されています。ヨットではそのスタイルが多くのリスナーの共感を呼び、5月には森道市場2026への出演も決定するなど、次世代を担うアーティストとして注目が高まっています。そんなヨグによる2026年初のニューシングル鈴木がリリースされました。どこか名定感を帯びた独自のポップセンスと印象的なギターフレーズで、2人の距離や感情の揺れを切り取った一曲。等身大の言葉で綴られたリリックが、今を生きる若い世代のリアルな感覚を自然体で映し出しています。プロデューサーにタイフーン、アートワークはタク・ツツイが担当しました。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはヒアダム IRL ヨグ・鈴木。

シャワーラジオ。スペースシャワーラジオ、スペシャルミュージックピックアップ。お届けしたのはヒアラム、IRL、インリアルライフ、ヨグ、鈴木でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月8日月曜日、22時から22時30分。アンコールオンエア、ディッシュ、特別番組、前編。楽器を演奏しながら激しく踊るという独自のスタイルで2011年に結成。その後、メンバー全員が演奏に専念する本格派バンドへと進化を遂げました。メンバーそれぞれが俳優としても第一線で活躍する、まさに多彩なエンターテインメント集団。一度聴いたら耳から離れない、等身大のロックサウンドが魅力です。そして4月1日水曜日にフルアルバムアレンジをリリースし、4月23日からディッシュホールツアー2026アレンジをスタートさせた彼らの特別番組をオンエア。なお、この番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月9日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP クリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026、あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプ。昨年15周年イヤーを走り抜けたクリープハイプが5月27日水曜日に3年2ヶ月ぶりとなる新作 EP 仮のまま定着したような愛情でをリリース。スペースシャワー TV ではこれを記念して5月のマンスリーアーティスト VIP としてクリープハイプを大特集。特別番組では新作 EP のタイトルにちなんで仮じゃやだクリープハイプのプロフィールを完成させようと題した特別企画を敢行。15年間第一線で活躍してきたのにもかかわらず、一人一人のプロフィールが見当たらないという謎多きい彼らの基本情報を改めて作っていきます。 MC を務めるのはクリープハイプの熱狂的なファンであるパーパー星野ディスコとアンジュルム一世スズラン。ファン目線の愛のあるトークでクリープハイプの新しい魅力を引き出す1時間をお見逃しなく。スペースシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。なお、この番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペースシャ番組情報ラストは6月12日金曜日22時から23時オンエア、宮本浩次ミュージックビデオスペシャル。6月10日水曜日にニューアルバムI am Hero をリリースする宮本浩次のミュージックビデオ特集をオンエア。エレファントカシマシのフロントマン、そしてソロとしても唯一無二の歌声を響かせる宮本浩次、全身全霊で魂をぶつけるような圧倒的なステージは常に私たちに強烈な衝動を与えてくれます。そんな彼の衰えぬ情熱とさらなる進化が詰め込まれたニューアルバム I am Hero がいよいよ6月10日にリリースされます。唯一無二の歌唱力はそのままに、今の宮本浩次だからこそ歌える輝きに満ちた渾身の一作に仕上がっているとのこと。期待に胸が膨らみます。そんな彼のミュージックビデオを特集して放送します。以上、スペースシャワーラジオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラジオ。スペースシャワーラジオ。ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はジョー・フェンデル、ナイス・イージーカフェアプレミディ、サバービアクラシック。ジョー・フェンデルによるカルト的な人気を誇るアルバムジョー・フェンデルが待望のリリース。ドイツの作曲家フランク・プレイヤーがジョー・フェンデル名義で唯一残したこの作品はサバービアやムジカ・ロコモンドなどのディスクガイドにも掲載されたクラシック。 C
市販で出回ることのなかったオリジナル LP はコレクターの間でも幻の名盤として追い求められていました。その作品がついに初 LP リーシュ。トレードマークである心地よいロマンチックなサウンドに温かいボスアレンジ、軽快なラテンファンクとスキャットコーラスが絶妙なバランスで融合された世界屈指のグルーブメーカーによる貴重な仕事をぜひアナログにて。ではお聴きください。 P バイリコメンド、1曲目はジョー・フェンデル、ナイス&イージー。

0: Shower Radio。
1: B バイ・ヌクメンド。お届けしたのはジョー・フェンデル、ナイス・イージーでした。2曲目はムーンパイ、サンシャイン・オブ・マイ・ライフ。アメリカ・テネシー州ナッシュビルを拠点に活動していた男女混合8人組ファンカソウルバンドムーンパイが1977年に発表した唯一のアルバムムーンパイ。激レア版としてディガー必携のアイテムであるとともに、トランペット、トロンボーン、サックスの3冠による分厚いファンクネスやメローなリードを奏でる LP、 さらにメインボーカル以外に5名のバンドメンバーが参加するスイートなコーラスワークなど、多彩なアレンジでソウル、ファンク、そして AOR ファンまでうならせたハイクオリティなサウンド。さらに全9曲中7曲が当時のシーンを賑わせていた70年代の名曲カバーで、タワー・オブ・パワー、スティーリー・ダン、コモドアーズ、エディ・ハリス、ブラザーズ・ジョンソン、そしてアース・ウィンド&ファイアーのアレンジをそのまま再現したクリエイティブソースなど、キラー曲ばかりを収録。中でもスローなボッサから中盤ソロパートのエレガントなサンバ調で一気に昇天させる極上アレンジのこの曲は悶絶必至です。では今週はムーンパイ、サンシャイン・オン・マイ・ライフを聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと
3: そうでもないと
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。

0: FM 浜名須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道内51地点で今季初の真夏日を観測しました。道内は1日高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。北見市の隣の津別町では道内最高の 33.4 度を記録し、174の観測地点のうち51地点で真夏日となりました。札幌管区気象台によりますと、この日の最高気温は帯広市で 32.8 度、北見市で 32.6 度、札幌市中央区で 30.6 度などでした。気象台によりますと、各地の気温は4日まで平年より高い見通しですが、7日頃から冷たい空気に覆われ、5日間の平均気温は平年より2度以上低くなる可能性があるということです。変わってニュースです。道南スルメイカ漁が解禁されました。1日解禁された今年の道南スルメイカ釣り漁は、小型イカ釣り漁船9隻が青森県西部沖などで操業しましたが、漁獲量が少なく2日の初競りは中止が決まりました。函館市水産物地方卸売市場を運営する函館魚市場によりますと、初出漁で競りができなかったのは、この卸売市場が開設した1965年以来初めてだった去年に続き2回目です。変わってニュースです。貝殻島の昆布漁が始まりました。日露民間協定に基づく北方領土貝殻島周辺の昆布漁が1日始まりました。今年は1963年の創業開始から4度の中断を挟み、60回目の節目となります。根室市内の漁船181隻が一斉に出漁しましたが、水揚げは漁業者によりますと記憶にないというほど少なく、厳しい船出となりました。変わってニュースです。目室町議の報酬が道内町村議会で最高となります。十勝の目室町議会は1日、来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。月額報酬は議長が現行と比べて14万9000円増額の45万5000円、議員は9万6000円増額の30万円で、それぞれ道内の町村議会で最高額となります。報酬を増額することで深刻化するなり手不足に歯止めをかける狙いがあるということです。現行の報酬では年間およそ130回に上る会議出席などの業務量を考慮した際、特に生計を立てる必要のある若年層や現役世代の立候補を期待するのは困難と判断しました。変わってニュースです。七飯町でカーネーションの出荷が始まりました。全道一のカーネーションの生産量を誇る北斗市の新函館農協の出荷作業が1日、 道南の七飯町にある新函館農協の施設で始まりました。ピンクや白、オレンジなど彩り豊かな花が次々と箱詰めされ全国へ発送されました。新函館農協によりますと、七飯町と北斗市の農家25戸がおよそ90品種を育てていて、10月末までにおよそ600万本を札幌や関東、関西などおよそ25の市場へ送る予定ということです。組合の副部会長は、日々の癒しに手に取ってもらい多くの人に届くと嬉しいと話していました。変わってニュースです。北海道が LINE 公式アカウントを開設しました。道は1日無料通信アプリ LINE の公式アカウントを開設しました。防災やヒグマの出没など生活に役立つ情報のほか、物価高対策として今月下旬に受付を始める電子ポイント給付事業など道の取り組みも配信します。道はこれまでのインスタグラムなどの SNS を通じて発信していましたが、普及率の高い LINE を活用して身近な情報をタイムリーに届けたい考えです。道の公式アカウントを友達追加すると、メニュー画面の防災・教育などのタブから防災情報サイト北海道防災ポータルや道立高校入試情報のページなどにアクセスできるということです。以上、 FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

皆さんこんにちは。そして再放送機の皆様こんばんは。大砂まなみです。この番組は私大砂まなみが女性として妻として母としての目線から日頃気になったことを題材に等身大の私が感じたままにお送りしていく番組です。それでは今日も大砂まなみの今の自分スタートです。オープニングナンバー紹介したいと思います。サンデーリードでクレイジー。

大砂まなみの今の自分お送りしております。さて今日はですね、人の大きさ、まあ大きさって言ったら器になっちゃうので、なんかちょっとこう話がまたちょっと違う話になっちゃうんですけども、あんまりね、人に対してこう上とか下とかっていう言葉を私なんか使いたくなくって、なんていうのかな、まあ結局、まあ結局器、まあ例えばさ、丸の大きさか、小さい丸と大きな丸があるとしたらっていう、その人の大きさっていう風に言った方が分かりやすいですかね。なんか例えば人の中でもさ、いろんな人がいる中でさ、なんか例えばその人の魅力がある、まあ、最近ほら人の魅力みたいなものには結構特化してお話してるじゃないですか。でその中で、その例えばだから A さんはその人の魅力が分かるけれども、 B さんはこの人の魅力が分からないっていうことってあるでしょ、ね、なんかそのお話をね、今日はしたいなーなんて思ったんですよ。伝わりました？だから例えばさ、人もさ、なんか見ててさ、なんか残念だなって思う人っていたりするじゃない。でじゃあその残念だなって思ってる人って、じゃあ逆発想で私たちはどうやって見えてんだろうみたいなね、なんかそんなことも考えたわけですよ、だからだけど人って結局なんか相手そのものを私たちは見てるように感じるけれども、なんていうか、実際は自分の中にあるものでしか相手を見ることができないなって思ったんですよ。わかります？もう一回言いますね。だから、自分自身は相手そのものを見てるように感じるんだけれども、実際は自分の中にあるものでしか相手を見ることができないってことを今日はお話ししたいなと思うんですよ。だから同じ人を見てもさ、それがさっきの言ったところに通じて、同じ人を見てもすごく魅力的だなって感じる人もいれば、別にただの人って思うのと同じで、その自分の中で要は自分の中にあるものじゃないとその人をジャッジできない、じゃあジャッジ言ったらちょっとあれか、その人の魅力に気づけないって言った方が正しいですかね、ってことを感じたんですよね。だから人ってこう見たことがないものを認識できない。例えばだからさ、カレーの味を知らない人にカレー、ごめんなさい、ちょっと音声乱れましたね、ごめんなさいね、カレーの味を知らない人にカレーの味の説明をしてもさ、分かるわけがないのと同じだなって思ったんですよ。例えば一生懸命さ、だってなんだろうな、カレーを食べたことがある人からしたら大体カレーってこういう味だよなっていうのが想像できるけど、全くもってカレーを食べたことがない人に、なんかちょっとスパイシーでとか、なんかちょっと辛くてとかって言ってもさ、もうそもそもカレーを知らない人にさ、カレーの味を説明するのってすごく難しくないですか？なんかそれと同じで、なんだろうな、もっと別の表現をすれば、例えば赤ちゃんにダイヤモンドの価値を教えるのって難しいじゃないですか。そもそも絶対わからないと思うし、なんかそういう、なんかわかります？だから人ってそれを知らないとそのことに気づくことができないなって思ったんですよ。なんかこれってなんか、だから例えばじゃあ本当そのまた魅力の話に戻れば、いくらその人が魅力があっても相手側がそのことに気づけるかどうかってもはやもう相手次第になってくるなって思ったんですよね。だから逆に、なんか別にあなたって、まあ自分もそうですけども、その人に魅力があるかないかどうかっていうのは、なんか本当にその人自体にそれに気づける能力があるかどうかの問題だなって最近ね、すごく思ったんですよね。続いてお送りする曲は SR スムージーで Inside of You。

大砂まなみの今の自分お送りしております。まあ今日はね、そんなこう人はね、自分、まあなんだろうなごめんなさいね、冒頭から言葉につけ、まあ自分のね世界でしか人を見れないみたいなお話をしてたんですけども、結局その生きてきた年数でもないような気もするんですけどもね、なんかね、結局どう生きてきたかっていうことなんだと思うんですよ。やっぱ結局行き着くところって、例えばさ、この話したらちょっと年代バレちゃうんですけれども、例えば若い頃にさね、ちょっとやんちゃだった子たちがね、例えばもう、ね、パラリラパラリラみたいなことをやってた、ね、周りの、ね、界隈がいたとします、ね、してじゃあ今こうある程度大人になってね、そんな子たちを見るとさ、あ若いなって思うのとさ、なんていうのか、それってやってるパラリラパラリラやっちゃってる本人はさ、もうそれがもうかっこいいぐらいに思ってるわけじゃないね、その時はさ。だけど大抵はこうある程度年齢を越してくると、あの頃自分たち若かったなって思うのと同じで、なんかやっぱりそれってその時やってる時の自分っていうのはもうそれがね、一番なんていうの、イケてるぐらいに思ってるからやってるわけじゃん。なんかね、私自身はねすごく若い頃からすごいファッションだとかそういうものが好きだったので、で特にファッションとかって時代背景がすごく出るものじゃないですか。だからね、若い頃ってさ、それがもう自分の中で一番おしゃれぐらいな思ってるわけだよ。で当時パリ、皆さん知ってますかね、こうなんていうの、パーマもさ、あごめんなさい、あのパーマなんていうんだったっけな、前忘れちゃった、ドレッドじゃないし、何でしたっけあのパーマの名前、まあ、とにかくこうちっちゃいこうパーマかかってて、まあ、それがすごい当時の流行り でおしゃれだったんですよ。して私そういう風になりたくって、で高校生の頃にですね、まあ、もちろんその補足でねパーマかけちゃダメだから、その夏休みだけにねやろうと思って、で、まあ、それこそお金もないからちっちゃくでこう三つ編みをこうめちゃめちゃ細かくしてね、したらあんな風になると思ってやったんですけれどね、でその時はもう誰がどうみたいな、博士太郎みたいな感じなんだけど、でもそんな感じもこうバーンとなってる髪の毛が、もう私一番おしゃれめちゃめちゃイケてるぐらいに思ってましたからね。でもそんな写真なんてもう完全たる封印ボックスですよ。もう誰にも見せれない本当にってぐらいもう恥ずかしいわけよ。だからなんかそれと同じで、人なんか例えがどうだったのかな、まあいいか、それと同じでさ、若気の至りなんてもよく言うけれども、結局なんか人をね見る時っていうのも要するに人って自分の世界でしか人を見ることができないなって思ったんですよね。だから例えばすごくどんなに魅力的な人であってもさ、相手側がそこを見る目線がなかったらその人の魅力に気づけないな。例えばまあ才能なんかもそうだと思うんですよ、なんか結局なんか単純に言えばさ、その才能もそうだし魅力もそうだけど、その人が持ってるかどうかっていうよりも、そこに気づいてもらえるかどうかってすごくなんていうのかな、ポイント、キーポイントだなってなんか思ったんですよ。わかります？だって、まあ、歴代のね、例えば偉人とかもそうだけどさ、例えばもう亡くなった後にその人がすごいみたいな言われ方する人ってたくさんいるじゃないですか。でも当時はすごくなんか奇人変人みたいな扱いをされた方も多いでしょ。だからなんかこうそれにさ、周りが、例えば時代とかもそうだと思うけど、なんかそういう

学者だとかさ発明家さんとか結構多くないですか。なんか最近 そんな風に思うんですよね。なんかその時はさやっぱりなんだろうなもう奇人扱いされちゃうっていうかさもう時代背景もそうなんだろうけどさでも亡くなってこう何十年何百年って経ってあの人ってすごかったよねとかさまたニコラテスラとかもあの辺もそうだと思うしねなんかこう本当にその時は、まあ、だから極端だけどね極端なこと言ってるけれどもでもなんかもうちょっとこう縮小させればなんか私たち自身も、うん、なんかこうそういう風にしか人を自分のなんかこう、うん、世界でしか相手を見ることができないんだなって最近はすごく感じたんですよね。続いてお送りする曲は、スイングアウトシスターで Heaven Only Knows。

大砂まなみの今の自分、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。まあね、今日はそんな、まあ成熟度って言ったらなんか大げさですけど、結局なんかその人の器でしか人をね、なんかこう見ることができないな、認識できないなって。でも同じ人でも、ね、やっぱりその、まあ、単純に例えば、まあ、ただの人って思う人もいれば、すごく魅力的に思う人もいれば、美人だとか可愛いとか思って、逆を言えばいや全然ブスだってね思う人もいるのと同じで、まあ、そこもね、まあ、そこは感覚か。でもまあそれも踏まえてなのかな。でもなんかそういうのって でも、まあ、生まれ持って感じるものもそうだし、あとやっぱ経験から感じるものもあるだろうし、なんかやっぱりさ、ほら、まあ、第一印象で受ける印象とかもそうだし、でもそれってじゃあなんか何かをしてどうのこうのするものでもないというか、どうなんですかね。それどうやって磨かれていくんでしょうね、そういうのって。まあ人それぞれか。なんか、なんか例えばなんか、まあ、中学生、まあ、高校生ぐらいになると結構そこも結構顕著に出てるなって。例えばさ、なんか精神年齢的にさ、なんか大人な子とさ、そうじゃない子、まあ、同じ年代でもそうだけど、なんかそういう人ってさ、あれってどうして人によって精神年齢が高かったり低かったりって、あれもなんでなんだろう。あれもやっぱ経験でそうなるのかな。なんかこう、だから精神年齢が高い人って精神年齢低い人低いって思えるけど、そうじゃない人ってそう逆発想はあるのかなって思ったりもする。でもそれってなんでなんだろうね。やっぱり経験をして精神年齢が高かったり低かったりとか、そういう風になっていくんだろうと思うんですけどね。やっぱり経験と、まあ、同じ経験をしてその経験をどう感じるかか、それによってなんでしょうね。そこで何を感じて、それをどう捉えてどう消化していくかで、まあ、その経験がその人の成熟度につながっていくんでしょうね、きっと。なんかまあそんな風に思いますね。なんかそんな風に感じましたね。多分なんかそこは難しいですよね。なんか例えば自分自身もじゃあさ、成熟されてたいって思うけど、でもなんか多分すごく子供っぽいところも全然あるし、まだまだね、人としてなんだろう、未完成すぎてさ、そろそろ大人になりたいもんねいやもう年齢的にはもうさ、いい大人だけどさ、ね、もう未熟すぎてさ、いやもうほんとそろそろね、いい加減ね、いろんなことをですね、成熟していきたいんですけどもね、なかなかその年齢とね、なかなかそこが追いつかない大砂でございます。本当残念でございますこの番組に対するメッセージリクエストお待ちしております。ファックスの方は 0126-25-8076、 E メールアドレスはすべて小文字で hamanas@fm761.jp となっております。今の自分までお送りください。なおですね、こちらの FM ハマナスの番組、リッスンラジオというアプリでね、いつでもどこでも聞けますので、ぜひぜひよかったら、アプリの方、ね、ダウンロードしてみてください。リッスンラジオで検索していただいて、そちらのアプリをダウンロードしてもらうと、 FM ハマナスを選択していただきますと、こうね、常にリアルタイムで FM ハマナスが聞けますので、で、私の番組は金曜のお昼11時からと、再放送は火曜の夜10時からとなっておりますので、ね、昼間ちょっと聞けないよって方はね、ちょっと夜ね、ちょっとリスンラジオの方で聞いてみらってもいいかななんて思います。あとね、私よかったら YouTube の方もやってますのでね、そちらの方、ね、ちょっとこう編集もしてるんでちょっと短くはなってしまうんですけどもね、よかったらそちらの方

ご覧になってみてください、ね、大きいに砂大砂で、まなみはひらがなでね、YouTube の方で検索していただくとすぐ上がってくるので、よかったらねご覧になってみてください、ごめんなさい、もうあっという間にお時間になってしまいました。それではまた今より素敵な1週間後にお会いいたしましょう。パーソナリティは大砂まなみでした。

0: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
1: FM Hamanasu Japan 76.1 岩見沢姿勢だより
2: す
3: く
2: ら
1: む
2: 岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番 25-5516 番です。

覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ、同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか。対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: ドキの優先渋越横丁。
1: 真田直樹の有線渋越横丁、お聞きの皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は有線でしか聞けない真田直樹がたっぷり詰まったスペシャルプログラムです。さあもうだいぶ暑くなってきて、というかもう5月の初旬頭からもう暑い日がね、真夏日みたいのがありまして、で春とか秋がもうあっという間ですよね。もう2期みたいになってますけどね。まあでも花粉症がねやっと終わってくれたのが僕はやっぱりありがたいね。毎朝毎晩もうほんと部屋の中ではくしゃみくしゃみくしゃみでね、大変だったんで、部屋の中でも外もね大変だったんで、それがちょっと落ち着いてくれたのが嬉しいなということと、もう一つ書いてくれてますよ、ありがとうございます。台本にあります、ヤクルトスワローズ今年調子いいです、本当に優勝します、ありがとうございます。ちょ勝手なこと言ってますけど、あの怒らないでくださいね、他の球団ファンの皆さん。まあヤクルトもね、昨年までちょっと本当に苦しいシーズンでしたけども、今年はねセリーグは2強2普通2弱みたいな感じになってますね、今現状で。やっぱ阪神強い、阪神が強いんで、ちょっとそこに食らいついていって、どこかでね頭一つ抜け出して突き放してくれたら、まあ夏ぐからが勝負ですね。ヤクルトは若い選手が今年すごく多いんで、ここで疲れを見せずにちゃんと走り抜けられるのか駆け抜けられるのか、まあ、監督池山新監督、手腕が問われるところだと思いますが楽しみです。さあ、渋横ですけども、今回は少し前になりますが新歌舞伎座特集、皆さんの感想を紹介しつつ、いろいろと話していきます。お楽しみにしていてください。それでは渋横始まりますよ、皆様どうぞ最後までお付き合いください。まずは1曲お聴きください。真田直樹のデビュー曲です、レイコ。

お聞きの番組は真田ナオキの有線渋声横丁、私真田ナオキがお送りする有線オリジナルプログラムです。さあ、それでは最初のコーナーはこちらです。新歌舞伎座特集ということで、4月の27日28日と2日間いざ新歌舞伎座真剣勝負真田ナオキバンドコンサート2026 in 大阪行わさせていただきました。皆さんたくさんの、ね、感想をいただいてますんで、感想を交えながら話していきたいと思います。まあ、今回は10周年記念公演ということで 2days ね、初めてさせていただいたんですけども、10周年 2days どんな思いがありましたとありますが、どんな思いがあったんだろうね。正直ね、始まるまでは新歌舞伎座だぞぐらいな感じでした。幕が開いてですね、客席を前にして、そこでなんか何曲か歌ってからですね、ああ10年でここに入れてよかったなみたいなのを感じたり、2days の終わった瞬間は楽しかったなとか、寂しい、まあまあ終わっちゃったっていうのと、やっぱ安堵感とね。でまた2日目は10周年というか11年目の初日だったんで、11年のね1日目だったんで、一歩だったんで、なんかもうでも特別ですよね。新歌舞伎座みたいな素敵な会場で歌えることを、その10年前は僕はもう意識もしてなかったし、イメージもできてなかったし、というか僕は会場を知らなかったんで、なんか目指せ武道館みたいなよく言うじゃないですか。そういうの知らんかったんで、コンサートとか見に行ったことないし、誰のもで、なんかどこが大きい会場だとかそういうのも全然知らずに歌手デビューしてたので、歌手をやりながら、ああこんなところがあるんだとか、あと師匠のステージで出させてもらって一曲出させてもらうとか、そういうのを経験して、あ、ここの会場はこういう会場なんだ、いつか自分一人で立ちたいなとか思ってたところで、ね、そんな新歌舞伎座のステージね、この節目の一日、に立てたというのはすごく嬉しかったですけど、まあ、そんな日にギターを忘れるというハプニングもっといてね、本当に、恋なのかわざ、恋なのかね、本当に忘れてしまったのかっていうところは、まあ置いときましてギター忘れましたね。焦った本当に。もう新大阪駅着いて降りる瞬間ですよ。キャリーケース持って新幹線のドアが開く前に並ぶじゃないですか。並んでる時に2つ前の人がギター背負ってて、おミュージシャンなんだなって、降りた瞬間に、あーギターってそこで思い出して、やっちまったっていうね。まあまあまあまあまあ、そんなこともありましたけども、逆にね、もうプラスに捉えて、今後どこかのステージで真田ナオキが、まあ、日が沈む前にギターでね、弾き語りする、弾き語りとか弾きながら歌う場が見れるというのをね、これは本当に全部出ししちゃったら意味ないですから、全部じゃなくてやっぱ

ここに、ね、ここちょっとずつ出していかないと、もう本当出すものになっていっちゃうんでね、本当にそういうことにしていきましょう。さあということで、感想もいただいてます。最初はパワフルですごいボリュームだったという感想はミューさん、オープニングにナオくんのシルエットが大きく映し出された瞬間、ボルテージが一気にてっぺんまで駆け上がりました。ワンステージで3キロくらい痩せちゃうという言葉通り、とってもパワフル。20曲を超える歌唱もすごいボリュームでした。中でも雨をあいつらは初めて聞いた時から大好きな曲で、歌を物語るように言葉を噛むように歌ってくれたのが、とても印象的で特別な気持ちで聞き入りました。ということでありがとうございます。すごい、そうなんですよ、この雨をあいつはねすごかったのよ。あのいやすごく、なんだろう、この日ね、まあいいか、うん、そうなんだよね、雨はあいつはどうしたんだろうって思いながら歌ってたの。歌詞がすごい、一回、まあ感覚かな、一回この心臓のところを抜けてから出ていってたんだよね。はい、また気持ち悪い例えでございました。続いて2日間参戦したというチョコさん、ありがとう。27日のみ参加の予定でしたが、たまたま28日も仕事が休みとなり、ならば2日間参加してみたいと思い、家族に相談し承諾を得て、直樹ファンになって初のお泊まり遠征をしました。ありがとう。2日目は直友さんと離れ離れで、私一人で着席しましたが、隣り合わせた同列4人、それぞれお一人参加で意気投合、みんな両手にペンライト振り振り、2階席から熱い視線思いをステージに届けました。ということでありがとうございます。いや嬉しい、初だったんだね、お泊まり遠征。いやでももうなんかチョコさんにもありがたいし、そんな貴重な休みをね、真田直樹に2日間ね、またねご家族もね理解していただけるっていうのは嬉しいね。まあでも意気投合できてよかったですね。なんかでもあの会場が一つになる感じ僕大好きなんでね、これからもなんかなんて言うんだろうね、揉め事なく別にみんな仲良くとも思わないけど、なんかなんだろう、みんなで同じ方向を向いて進んでいけたら嬉しいですよね。お願いします。続いて生バンドと涙について、いっちゃん直樹ストさんからいただきました。オリジナル曲中心に直樹くんのハスキーボイスにぴったりのカバー曲にも酔いしれました。生バンドならではの迫力に圧倒されつつ、バンドと歌唱の世界に入り込めて最高でした。初日に少し、話されたおじい様のお話は聞き間違いかもと思いましたが、2日目にしっかりお話ししてくれて、初日の号泣と2日目の涙ながらもしっかり歌い切った2人のブルースに、直樹くんが次々いろいろ話題に出してくれたおじい様を思い、もらい泣きでした。ということでね、初日しか見てない方は何だったんだろうって思ってる方もいらっしゃると思うんですけどね、はい、この渋横でもいろいろ話をさせていただいてたじいちゃんね、定蔵ねが4月の頭に息を引き取りまして、ね、そうなんかこう新歌舞伎のステージ立って、それまでね、あの亡くなった翌日は僕は旭川でコンサートだったんですけど、北海道で、旭川札幌とさせていただいて、もちろんね悲しかったりいろんな思いありましたけど、なんか背中押されてる気がして、なんだろうな、新歌舞伎はもうなんだろう、いろんな思いがね、あの二人のブルースの時はね、志村けんさんを思った歌なんですけど、こう、こんな 10年ね、であそこに入れる幸せとありがとうと、なんかじいちゃんに見せたかったなという思いと、すごい応援してくれてたんでね、で、なんだろう、まあ両親いますけど、僕はもう、中学卒業してすぐからずっと祖父母と住んでたので、もう父代わりみたいなところもあってね、その頃はね、その頃親が、まあ、離婚したりとかもあったんで、まあ、父親代わりで育ててくれて、本当になんかいろんなね、もっと会いに行けたのになとか、いろんな思いがあったりとかして、ちょっとびっくりしましたね、あれはね。自分でもないだろう。でも実は二人のブルースだけ避けてたんですよ。一回僕

いつだったかな、発売記念かなんかの時に生配信をしたんです。その生配信の時に2人のブルース歌った時に、僕実はもうリハーサルでもう涙が止まらなくて歌えなかったんですよね。これまずいわと思って、で配信はなんとかない、なんとかもう、こう耐えて頑張って、それからでも実は2人のブルースずっと歌ってなかったんですよ。避けてて、でそのしばらくしてからいけるかなと思って一度歌って、なんとかもう涙こらえながらなんとか歌いきれて、でまずいなと思ってたんですけど、もうセットリストにも入れてたしっていうのもあって、なんとか歌いきれるかなと思ったんですけどね、涙こぼれちゃってね、ほんと特別な人だったので、まあでもなんかその最後もね、実は僕札幌に、旭川札幌と2日間公演があって、その前の日に札幌でメディアキャンペーンって言ってラジオに出させてもらったり取材していただいたりっていうのがあったんで、前の日に行って旭川に移動して、翌日コンサートのスケジュールで札幌に着いて、札幌朝着きました。着いて携帯に連絡が入って、ちょっと危ないかもしれないということで、で連絡が来て、で、まあ、仕事しながら、まあ、いろんな飛行機とかも調べて、一回帰って翌日の朝一で旭川に飛べばコンサート間に合う。で、だからそうしようと思って飛行機も抑えて全部やって、で仕事終わって4時20分ぐらいかな、電話をして、でそしたらおじちゃんが「今ね、息引き取ったよ」って。それもね、なんかあの人らしいというか、多分ね、僕が帰ってきちゃうと思ったんでしょうね。すごいね、もうとにかく男の子なんだから仕事頑張りなさいっていう人だったんですよ。背中押された気がして、だからこそ翌日翌々日のコンサートすごく頑張れて、で4月本当にたくさんのステージさせてもらったんですけど頑張れて、でそんな全てが溢れ出てしまったのが月末の新歌舞伎座だったんですよね。なんかその姿をやっぱ見てほしかったなっていう気持ちもすごい出てきたし、でもなんか見守ってくれてる気もするし、そうね、なんかごめんなさいね、初日に来てくれてなんでこの人泣いてんのって思った方ねいらっしゃったと思いますけど、まあでも本当前向きにこれからはね、じいちゃんにこう頑張ってんなって言ってもらえるような歌手にね、改めて、またしかもなんかそのことがあってね、特に僕今年もらってる曲が日が沈む前にじゃないですか、めちゃくちゃ思ったんですよ。なんか年始めからずっと番組の中でも言ってました、紅白って出れる時出れるんで別にみたいなこと言ってたんですけど、やっぱね本心違うんですよね。やっぱ出たいし悔しいし、なんだろう、言葉悪いけど毎度落選した時クソって思うわけですよ。何があって、でやっぱ1年間突っ走ってる時って一番自信を持ってるんで、自分がいけるっていう自信を持って1年間かけてるんで、選ばれないっていうのが続いて、ほんとクソって思ってたけど、そう思うのも悔しいし、なんかやっぱりすごい期待して進んでると結構ハートに来るんですよ。だからどっかで言い訳してたんでしょうね。なんかじいちゃんのことがあって、じいちゃんに最後に会った時に「ごめんね、紅白も出れんで」って言ったら「十分だよ」で言ってくれた、その十分だよが、なんかそれを言わせた自分が悔しくてみたいな、わ かるかな。 でなんかね、日が沈む前の2番の「言い訳ばかり上手くなり、他人どころか自分まで」っていう、なんかそう、どっかで自分に言い訳してたんかなと思って、もちろん本心ですよ。何よりも会場の楽しい雰囲気が好きだし、楽しんでる1年間にしたい、これは本心ですけど、やっぱりそんな中でもやっぱ「紅白」には出たいなと思って、なんか改めて火をつけてくれた出来事でもあったんで、どっかでちゃんとねお話しようと思ってたんで、渋谷行こうかなと思って、もう全然メッセージとかもたくさんあるんですけど、ちょっと長々と話してますが、もうなんで改めて本当ね、真田ナオキ紅白ももちろん目指して、でも
やっぱ

その今年年始めから言ってた、手段と目標は逆にならないように。まず第一に楽しい日々を、僕だけじゃなくてファンの皆さんと会場来てくれる皆さんと、過ごして、まあそれは嘘つかないんで、その先に紅白レコード大賞っていうのが必ずある一年にっていうのを思って、進んでいきたいと思ってますんで、どうぞ改めてよろしくお願いいたします。さあ、ということでちょっと長々と喋りまして、一曲ここでお聴きいただきたいなと思います。真田ナオキで2人のブルース、お聴きください。

お聞きの番組は真田直樹の有線渋越横丁、私真田直樹がお送りする有線オリジナルプログラムです。さあ番組後半も引き続き皆さんからいただいた新歌舞伎座のメッセージをご紹介します。続いてピアノ弾き語りについてエミカフェさんからいただきました。2日間最高に楽しく素晴らしかったです。いつまでも途中までかと思っていたデスペラードをピアノで奏でながら本当素晴らしかったです。またカンさんの愛は勝つ、直樹くんのピアノの演奏、音色がマジで心に響きました。これから直樹くんはピアノ弾き語りもできるアーティスト様としてずっと続けてほしいです。楽しみにしてます、ということで。いやもうね、ピアノ楽しいっすよ。やってて家でもなんかずっとなんかキーボード触ったりとかね、できる環境を整えようと、まだしてないんですけど引っ越しをしようと思って、まず引っ越ししないとその環境が作れないのよ。だからそれをちょっとね、しっかりしたいなと思ってますけど、もう本当なんとかなんとかデスペラードもあやかつも弾けてよかったなと思います。ありがとうございます。続いて聴けてよかったという曲についてミントさんが、新歌舞伎座の熱いステージ最高の時間をありがとうございました。こちらこそです。あなたしかと昔に誘われてが聞けてよかったです。直樹さんの歌声からたくさんの元気をいただきました。これからもずっと応援しています、というメッセージをいただきました。珍しいもんね、昔に誘われてとか特に普段ねあまり、コンサートでも歌わない一曲で、今回はスタッフさんと共にこう考えたんで、演出のスタッフさんと共にこうセトリを決めたんで、だからこそ入った2曲かもしれないですね。ありがとうございます。続いてカバー曲についてササ さんからいただきました。もう最高で最強の宇宙一の直樹くんでした泣いたり笑ったりもう感激、ボヘミアンや古い日記で魂を持ってかれたよ、迫力のすごいこと、これからも大好きよ、ありがとう、ということで、ありがとうございます。なんかボヘミアンはねもうハスキーの女王ですから、でちょっと前にとある番組で田中あゆみさんと、田中あゆみちゃんと湯浅みちるさんが歌ってたんですけど、やっぱ嫉妬するんですよね僕ね、そういうの、いや俺の方がって思うわけすっげえ生意気ですけど、なんかハスキーな歌はねすごい思うの。矢吹健さんとか森さんの歌とか皆さんが歌ってる時に、いや負けねえみたいな気持ちはすごいあって、それで入れた

なのよ、このボヘミアンは。でもね、もちろんね、女性でさ、あゆみちゃんとかハスキーボイスなんだけど、やっぱあの、ちょっと、暗いけど明るいノリ感は、僕負ける気がしない。そう、あの歌のラインはね、ちょっと負けたくないし、真田ナオキでしょ、と思ってるんで、気に入ってもらえてよかったなと。フリニッキもね、ちょっと大好きな曲なんで、和田アキ子さんの曲、2曲カバーさせて、カバーさせていただきました。さあ、そして続きは、衣装についてですね。ウサピーさん、2人のブルース版の衣装で登場された時は、すごく似合う、大好きと、まず最初の感動でした。髪型はヘアメイクさんでしょうか、ということで。そうです、ヘアメイクさんです。僕自分でできないもん。今日自分でやってるけど、もう本当にドライヤーして、ああ待って、そうなんですよね、いつもね、本当にね、ちゃんとやれって話。続きまして、まずは撮影について。ゆりちゃんからいただきました。1回目の日が沈む前にはじっくり聞いてほしいから撮影禁止にしたと聞いて、この歌に対する熱い思いを知ってますます応援しようと思いました、ということで。そう、これね、初日は日が沈む前にそのまま撮ってもらってたんですけど、終わった後に、いや、やっぱり一回ちゃんと聞いてほしいなと思って、カメラ向けて聞いてもらうのも、そう、拡散してもらうのも大切だけど、まず一回ちゃんと聞いてほしいなっていうのがあって、日が沈む前に2日目は2回歌ったんですよ。で、日が沈む前に宵のブルース、最終電車、日が沈む前に一匹狼のブルースっていう曲の流れだったんですけど、2回目の日が沈む前に歌った後、僕本当にね、一瞬失神してんのよ。それぐらいもう気が遠くなっちゃって、もう無理だったあの曲をあの流れで、しかも全部体力使うんですよ。日が沈む前の後の酔いぶるもめちゃくちゃもう気持ちが入る歌なんで、でもわーいってなってて、はーって一息ついてパッて着替えてさっと出てって、バラードの二人通ったって始まるじゃない。であれもすごい気使う歌で、その後に日が沈む前なわけ、やばと思って。で、一匹狼のブルースとかもめちゃくちゃ振り絞るから、もう歌い終わった後超クラクラしてるし、でも最後のフィナーレだからしっかり立ってなきゃみたいな、バンドの皆さんみたいな言って、もうね、やばかったけど、よかった、そう言ってもらえて、頑張った甲斐があります。ありがとうございます。聞いてほしかったんだよね。さあ、続いて、今回が初ライブだったという方から、浅メロさん、ありがとう。初めてのライブに行ったんですが、歌が上手いのはもちろん、トークも面白くてすごく良かったです。ありがとうございます。とても楽しかったと、かっこよかったです。大好きです。競馬の T シャツとパーカーでハイタッチしましたが、かっこよすぎていざ対面するとかっこいいしか言えませんでしたありがとうございます。かっこいいことないんだけどね、本当にね、ありがたいですよ。もうだからフィルターかけといてくださいね。さあ、ということで、他にもたくさんのメッセージいただきました。奈良陽子さん、カナビオ金沖さん、アンナザコシさん、エイコさん、カオピーさん、ムーパン、ひじりちゃん、チェイクルミ、チー、いわきの陽子さん、山口ハギさん、ルミちゃん、ミナちゃん、ありがとうございます。さあ、ここでお聞きいただきたいと思います。真田ナオキの最新曲です。日が沈む前。

今日は真田直樹の東ズンマイにお聞きながらお別れの時間でございます。真田直樹の流星渋子横丁、お楽しみいただけましたでしょうか。まあ、改めて新歌舞伎座の話もね、そして定蔵の話もさせていただきましたと思います。まあ、これからねまだその放送の中でも言いましたが、年末もしっかり見据えながら、真田直樹それでも自分の道を自分らしく行きたいなと、歌のまんまねそんな感じの古臭い熱い男で行きたいなと思っておりますので、まあ、応援よろしくお願いします。そんな真田直樹のステージですね、本当全国たくさんの場所でさせていただきますが、令和の日本の演歌の年末にも、ミュージックアワードジャパンにも出させていただきますし、ディナーショー等も全国各地でございます。そして都内近郊では7月の17日ですね、真田直樹バンドコンサート2026 in 東京が、東京オクトピア桜ホールで、本もご用意いただければと思います。もう本当それ以外にも本当全国各地飛び回っております。ここからまだ解禁になってない情報もどんどん出ていくと思います。詳しくは真田直樹の公式のホームページをご覧になっていただいて、ぜひ熱いご声援よろしくお願いいたします。さあということで、真田直樹のニュースの渋谷横丁、あっという間の時間でございました。ここまでのお相手は真田直樹でした。またね、バイバーイ。

0: 元気はつらつ歌謡曲。
1: さあ始まりました。優先がお送りする岩佐美咲はやぶさの同期で同様、岩佐美咲です。
2: はやぶさの光です。
3: 大和です。
1: この回は5月下旬から6月上旬にかけて聞いていただいています。
3: はい、4月に入って間もなくの収録なので、聞いていただいている皆さんとちょっとタイムラグがねあるかもしれませんけれども、ご容赦いただきたいと思います。
2: お願いします。
3: ということはこの回が放送してる時に梅雨入りしてる可能性があるという、
1: ね、あららららら、梅雨ね、毎年嫌だな。
3: 梅雨時はジメジメがつきものですが、湿度が高い方が喉が潤い歌いやすいというのを聞いたことがありますが、実際は声帯の振動が減ることがあり歌いにくいとも聞きます。
1: そうなの、
2: 全くわかんないそれ
1: ね。
3: うん、梅雨時はね、もう私雨に弱いんでね、低気圧に弱いんで、うん、
2: 頭痛いって言ってるよね。
1: 気圧つらいよね。
3: もうあの夏場は私はもう意識がないと思ってください。連日ですから。
2: 僕は結構もうウキウキしてる頃です。
1: あ、夏が来るぞと、
2: もうすぐ夏だみたいな。
1: わー夏やだよ、何がいいの、
2: イエーイみたいな。
3: 本当に嫌いよね夏。
1: うん、
3: でも一個俺わさみんの言ったことで感銘を受けたことがあって、
2: うん、
3: あのまあ、夏が嫌いだと、
1: うん、
3: で日常生活をしてる上で、
1: うんうん、
3: 寒さは命に関わらないけど、
1: うん、
3: 暑さは命に関わる、
1: まあ、そうだよ、
3: そそうだよな。
1: 歩いているだけで命に危険が及ぶ季節を好きだというなんておかしい、ね、うん、
2: でも楽しいことあるじゃないですか、
3: まあ、レジャー的に言えばね、うん、
2: あとさ、最近の梅雨ってちゃんとでも晴れる日あんじゃん。
1: 昔
2: なんか最近の梅雨ってさ、うん、あんまり梅雨らしくなくない？ちゃんと曇ってたりさ、
1: うん、
3: 晴れてる日もあるしね。
2: 晴れてる日もまあまああるし、
1: うん、
3: 確かに
2: 全然これ大丈夫じゃんって思える日あったよこの数年。今年は分かんないけど、
1: う
2: ん、
1: 今年もそうだといいね、
2: うん、だからあんまり雨って記憶はないんだ
1: けど、
2: うん、
1: でも雨はさ、やっぱさ、私的には湿度も高いし、うんうん、乾燥が一番やっぱ嫌なんで、
2: うん、
1: 私的には喉的なことで考えるといいのかと思ってたけどね、まあ、
3: もうギター的には最悪ですけどね。
1: あ、湿気がね、
3: もう乾燥剤入れまくり、
1: うん、
2: てかもうこの6月になったらさ、エアコンそろそろもう使う
1: か。いや、そうだと思うよ、ね、
2: かな、
1: うん、
2: まあ、掃除しとこう。
1: あ、素晴らしい。
3: さあね、皆さんちょっと今から夏の準備をして ね、
2: はい、
3: なんとか暑さを乗り切っていきましょう、
2: はい、
3: さあそれではスタートします。
1: 岩佐美咲
0: はやぶさの
1: 同期で
2: 同様。
1: 改めまして、岩佐美咲です。
2: はやぶさの光です。
3: 大和です。さあ、本日のゲストでございますけれども、まあ、あのここ数回、まあ、来られてるゲスト、湯原正幸さんだったり小柳ルミ子さんであったり、
2: うん、
3: 大先輩が続いておりますが、
2: はい、
3: 今回も大先輩ではあるんですけれども、
1: はい、
3: 非常にこう安心してというかね、
1: はい、
3: もう気持ちほぐして、
1: はい、
3: まあ、直属の先輩ですからね。
2: そうなんです、
1: はいはい、そうなんです。
3: 番組の中で会うのはわさみすごく久しぶりになるということで、
1: ね、ちょっとね、はい、いろいろあって、
2: いろいろあって、
3: まあ、ちょっとね、今日も素敵なお話、たくさん聞けると思いますから、お楽しみにしていただきたいと思います。岩佐美咲はやぶさの同期で同様、本日も60分最後までお付き合いいただきたいと思います。まずははやぶさの新曲からスタートです。ときめきはちゃちゃちゃ、スナックはやぶさへようこそ。
4: あら、いらっしゃい、スナックはやぶさへようこそ。今日も楽しんでいってちょうだいね。

0: 覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

0: お送りした曲はハヤブサでときめきはチャチャチャ、スナックハヤブサへようこそでした。
1: 元気はつらつ歌謡曲。
2: 改めまして岩佐美咲です。
0: ハヤブサのヒカルです。
3: ヤマトです。さあお便りいただいております。ラジオネームサンシャインさんです。この春社会人になった末の娘が面接の時にいた上司に言われたという

0: 採用のポイントの一つが面接室に入る前と出た後の振る舞いだったそうです、うん、私も会社勤めの身なのでこれはちょっとわかる気がします。みんなで食事に行った時、お座敷に上がる時にきちんと靴を揃える社員と気にしない社員がいますが、仕事が丁寧なのは揃える社員です。
1: もう絶対それ思います。
0: あと靴自体も綺麗にしてるか無頓着かで結構性格が出る気がします。
1: 絶対わかる。
0: 美咲ちゃん、ひかるくん、やまとくんは人を見るときつい目がいってしまうポイント
1: って、はい、もうそのやっぱりその靴揃える問題は見ますし、あと自分の荷物とかをこう人に邪魔にならないようにちゃんと考えて置いてるかなとかすごい思いますね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: いやそれはそうだね。
1: すごいもう小獣人のように見ちゃうんです。
2: うわっ、
1: いや嫌だ、嫌だよね。
2: 嫌よ。
1: でも見ます。だからこそ自分が気をつけるし、うんうん、その辺にスタッフの人とかがそうやって置いてたら、うん、ちゃんと邪魔にならないように置き換えますもん。
0: ああ、まあそれは大事な
1: ことですね。なんか、うん。
2: やっぱなんか自分が気にしてることってさ、人のも見ちゃうよね。うんうん、
1: 見ちゃうね。
0: うん。うん、目がいってしまう、
2: ね。でも靴とか確かに私も思うかも。靴がすごいボロボロだったりすると
1: 。意外と靴は見ますよ。
2: ねえ、うん、やっぱちょっとなんか、ああ、なんか、だらしがない人なのかなって見えちゃうよね。
1: 靴は見ますね、
2: うん、
0: 靴ね、
2: ボロボロじゃなきゃいいんだけどさ、
1: うん、
0: そのスニーカーとかをさすごい綺麗に履くみたいなのが、うん、ちょっと新しい常識みたいになってるじゃん、
1: うん、
0: 俺も履き潰したドロッドロのスニーカーがかっこいいなと思うんだよね。
2: ほう、ヴィンテージ感ですか
0: みたいな、
2: うん、
0: でもそれがなんかそういう思考を持ってるからちょっと今肩身狭いんだけど。
2: あ、そういうことね。
1: あとその靴下もやっぱりね、
0: あ、靴下
1: 気をつけなきゃなと思うね。
2: 座敷上がる
1: 靴下
2: ね、
1: あるじゃん。
2: 私さ、キャラものめっちゃ履くのね、うん、
0: はいはいはい、
2: っていうのもいただくんですよ結構、はいはい、お茶っ子がすごい、うんうん、サンリオすごい好きだから、うんうん、でもさ、キャラモノの靴下って結構アレとされてるじゃないですか。
0: アレとされてる。
2: アレとされてるから。
0: まあ、みんなまで言いません
2: よね。そうそう。私的には全然平気なんだけど、うん、なんかそう思われるのは確かに恥ずかしいなって思うよね。うん、
1: ねえ。
2: 私は可愛いと思って履いてんだけどな。
0: つい目がいってしまうか。でもその荷物とかはそんなに気にならないけど、その人の全体を見る。
2: 全体？
0: うん。匂いまで含めて。
2: ええー。
0: だから、あ、この人、なんか新しいネクタイしてるなとか、
2: この人お風呂入ってないなとか、この人昨日頭洗ってないんだろうなみたいな、
0: そこまでは見抜けないけど
1: 今あんまりいないんじゃない、
2: 風呂キャンセル、絶対お風呂入ってないな
0: って、風呂キャンセル界隈の人がさすがにこの仕事してて風呂キャンセルっていうのはちょっとね、うん、我々もそうだし、ね、スタッフさんもそうですけどね、
2: この時期特にね、
0: この時期特に
2: 梅雨の時期の風呂キャンはちょっとやめていただきたいですね。
0: 風呂キャンセル界隈も避けるでしょ多分さすがにこの時期は入んない
2: と。いや、風呂キャンは風呂キャンするんじゃない、
0: するのかな、
2: わかんないけど、
0: まあね、いろんなとこで目つくと思いますけどね、まあ、まあできることに越したことないですよ、こういう丁寧なこと
2: はね、うん、そうですね、
1: はい、そうだね、
0: ちょっと意識して生活しましょう、
2: そうしましょう。ではここで一曲お送りしたいと思います、はい、私岩佐美咲の新曲です、合鍵。

0: 岩佐美咲で合鍵をお送りしました。有線がお送りする元気ハツラツ歌謡曲、岩佐美咲はやぶさの同期で同様、番組はまだまだ続きます。
1: この後はゲストコーナーです。
2: はい、田川俊美さんをお迎えいたします。お楽しみに。
0: 元気ハツラツ歌謡曲、有線がお送りする元気ハツラツ歌謡曲、この時間は岩佐美咲と
1: はやぶさの同期で同様をお送りしています。
2: さあ、ここからのお時間はゲストをお迎えしてお送りしていきます。今回お迎えしたのはこの方です。
3: はい、田川俊美です。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: さあ、俊美さん、なんとこの番組5度目のご登場、はい、なんですが、はい、我々は5度目ですね、はい、ちょっと
0: あれ
2: 前回去年の6月、
0: はい、
2: 来てくださったんですけれども、
3: まさみ、あ、そう、そうだわ、
0: そうなんです、
2: まさみさんね、体調不良でお休みだった
3: ん
2: で、
3: ご迷惑をおかけいたしました、ね、
1: そんな時もあるわよ。年上先輩がゲストで来てくれるって日に限って、
3: 美
1: 咲ちゃんが熱を出すの。
0: その前回も確か
2: そうなんです。
0: そうだったんですよ。
1: そうだから急遽ゲスト枠というよりももう
2: パーソナリティ、
0: そう、最初から最後まで、
1: 周りで、
0: 本当にありがとうございます。
3: とんでもない、
0: 申し訳ございません。
1: 僕たちの間では、うん、多分この4月、今まだ4月なんですけど、うん、美咲ちゃん具合悪くなるんじゃないかと話してたんです
0: よ。
3: 今日大丈夫なので、
0: よかったです。
3: よかった。
0: 元気です。
3: よかった。
1: 今日
0: 元気で。あ、元気もりもりで。
3: もりもりで。
0: はい。
3: 行っちゃいましょう。
0: やっとここでお会いできました。
3: やったよかった。でもつい、
0: もう本当についこの間、ながらグループの夜桜演歌祭りで、もうみんなで
3: 集結して。本当本当、そんなこんなで夜桜もね、夜桜演歌も23回が終わりまして、
1: とし、ね、はい、美先輩は皆勤賞、
0: そうですよね、
3: そうです。で、気がつけばなんか一番 の, あの何ベテラン、
1: そう、真ん中で
3: 最後に挨拶するみたいなキャリアになっちゃって、
1: ね、うん、やだわ
3: なんかずっと下っ端でいたいわって感じ。
0: いやいや、
3: お兄さんお姉さんの中でついていくっていう方が私には向いてるんだけど、うん、まとめるなんてやだなと思いながら、うん、水森かおりちゃんと譲り合いっこしながら、で締めましたけど、
1: でもお天気が、
3: そうそう、
1: 奇跡的でしたよね、晴れて、
3: ね、あの時だけ風が、雨が止んでね、
1: 止んで青空、
0: 絶対雨降ると思いませんでしたか、
3: 思ってた、
1: みんながみんな思ってた、
3: 毎日見てたもんね、
1: 天気予報見てたし、
3: バカーと思って、
1: そう、もうだから覚悟しましたよ。
0: 雨女、雨男が、
3: そう
2: 山川さんと水森さん
3: が、雨男、雨女だから。
1: でもとしみさんは晴れ女
3: なんですね。晴れ女です、はい、なんとかその日はね。
0: で、私も晴れ女で、
3: 二人のパワーよ。
0: で、あの有沙ひとみさんも確か晴れ女らしいですよ。
3: 3対2で
0: だから多分数の力で、
3: 数だ、勝ちましたね。
0: 勝てたんですかね。
1: なんか忘れられないフィナーレになりました
3: ね。そうかもね。
1: ホールだと結構あの、うん、あれ、あそこどこだったっけとか思い出せない、
0: 確かに景色がね、今回
3: 何だろうな、去年のことも忘れちゃう。

0: 昨日のことも忘れちゃった。
1: それは早い。
2: それは早い。
1: もう前しか見ない。
0: そう、それで行こうと思ってる最近。
3: 確かにね。
4: 屋外で桜の真ん中で、フィナーレっていうのも。
0: なんか本当、なんかここ最近は、例えば私の恩師の、まあ東京でのお母さん的存在だった結城恵子先生、作詞家の3月3日に亡くなられて、なんかお別れっていうのが、まあ、自然なことだけど増えてくるじゃない、うんうん、でそういう中で夜桜も一つ集結して一つの扉が閉まったんだな、うん、でもそこにはこう見回してみると、うん、見渡してみると長良プロも新しい子たちがたくさん仲間が増えてきてと思うと、はい、また新しい扉が開くんだなっていうふうに、そういうふうに気持ちを切り替えていけたらいいなって思いました。
1: そうですね。そんなとしみさんは、はい、今年が35周年。
0: そうです。
4: おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。なんか節目です。
1: 生まれてすぐデビューされてたの。
0: 37です。
1: でも本当お若いですよ。
0: いやどうだろうか。
3: 全然変わらない。出会った頃から変わらない。
0: 変わらないです。なんか、まあ、友達からすると全く変わってなくて、まあ、高校の時の友達からも言われるんだけど、ちょっとぶっ飛んでるところがあるみたいで、抜けてるところがあるみたいな、すごい集中するところと、もう全くどうでもいいところの差が激しくて、じゃバランス取りにくい人間なのね。
4: そうなんですか。
0: なかなかでもこれは変えられないんだろうね。そのまま行くと思います。
4: ぶっ飛んでるところがあるんですね。
0: あります。
4: なんか私たちはやっぱりお仕事の場でお会いしたりすると、
0: う
4: ん、
0: きっちりしてるでしょ。
4: 違う、はい、分からないですね。
0: その他のところはもうね、抜け抜けなのよ。
4: そうなんですか。
0: だから本当にプライベートでは友達に恵まれてるなと思うもん、うん、は
4: い、それはうっかりが多いみたいな。
0: うっかり多い多い。
4: そうなんですね。
0: どうでもいいってところも多いから
4: 意外な、
0: フォローしてもら
1: って意外な。
0: だからまあ、ね、これからねちょっとずつ出していくから、はい、みんな私の妹弟っていう感じで、はい、支えてもらいたいと思います。
4: いやいやいや、ら楽しみです。
0: もうこの間もね、
1: もうちょっと目光らせと
0: こ、光ちゃんにも支えてもらったりして、
1: ね、いえいえ、とんでもないです。
0: ちょっと風邪ひいた時とかさ、はい、すぐ薬送ってくれたりして、でおせっかいですいませんとか言うんだけど、はい、それが最近ありがたいなって思って
4: お母さんみたいな、
0: こういう人そばにいたらいいなって。すごい、だから将来同居してもらおうかな。
3: 面倒。
0: 家事とかどう？
1: 家事はできます。
0: あ、でしょ。
1: ごめんなさい。料理だけは。
4: 料理一切しないですよ。
0: あ、ヤマトはどう？
3: 僕料理はできます。
0: ヤマトも一緒に。
4: 私も料理もできます。
0: じゃあちょっと同居して。
3: まとめて。
4: みんなでじゃあ、
1: なんとかなりますよ。
4: ね、いいですね。
0: 支え合って生きていくっていう。
4: 犬もついてくるんですか？
0: 全然大丈夫。犬散歩行けるから。
4: 癒し担当。
0: そうやってみんな支え合
4: って、いいですね。
0: 支え合っていこう。は
1: い、
0: 近所に住むとかね。
1: いいです
4: ね。それぐらいの、うん、
0: 距離感で、
4: ね、タッパーに詰めて持っていきますよ。作り置きを。
0: いいね。
3: そうなの
0: いいね。
3: そう。
1: 楽しそう。
0: うん。
4: 楽しいかも。
0: 本当に大丈夫。
4: でもなんか本当に出会った頃といいますか、うん、今15年目に我々になるので、うん、15年前になるんですけど、うん、はい、私どうかがわかんないんです、うん、私の中で結構印象が第一印象から、うんうんうん、変わったと言いますか、第一印象では、うん、なんか、あ、話しかけて、あれいいのかなみたいな、ちょっとドキドキしながら、こうご一緒するみたいな形もあったんですけど、うんうん、でも話してみると、すっごく、
1: ね、
4: 気さくにしてくださるし、すごく柔らかい。
0: よく言われる。
4: あ、本当ですか？
0: うん、そう、話しかけていいのかなってよく言われる。全然いいのにって思うんだけど、はい、なんだろうね。私もでも人見知りするから。
4: あ、そうなんですね。
0: 結構最初からバンっていけるタイプではないから、もともとね、
4: はい。
0: でも頑張ってやってるぐらいで、
4: はい、
0: で、何回か会ってて、あ、この人大丈夫だなと思ったら、もう開きまくって。
4: あ、一回じゃあ喋れ
0: る。ダダ漏れなぐらい。だから、本当広く浅くじゃなくて、うん、狭く深くのタイプだから、
4: あ、
0: そう思って覚悟して付き合っていただければ、
4: はい、
0: 楽しんでいただければと思います。
3: でもなんかね、そう、今のわさみんの話じゃないですけど、うん、もう本当にちょっと悔しいなと思うのが、
0: うん、
3: 別に誰のせいとかじゃなくて、うん、疑問が一個あって。
4: 何ですか？
3: 疑問というか、なんかね、我々そのながらグループのこの、まあ、同期3人、うん、なんか先輩方と距離を詰めるのにあまりにも時間がかかりすぎたっていうのがあって、で別になんかもちろん当たり前ですけど、まあ、としみさん一人、まあ、かおりさんもいらっしゃるので、うん、なんかこう別に先輩方から別にそんな後輩になんていうのは一切ないじゃない、うん。

0: まあ我々がただいらない気遣いでその先輩先輩っていけなかったのもあるし、
1: あでも分かるそれ。なんか最初は結構周りのというか事務所の方もいろいろ教えてくださってたから、うんうん、ちゃんとこうしてちゃんとこうしてちゃんとこうするんだよっていうのを教えてもらってたから、うんうん、先輩にはちゃんとしなきゃいけない、うん、あんまりこう無駄にじゃないですけど、うん、お時間取らしちゃいけないみたいな気持ちが結構最初はあって、
2: うん、
1: あっていうのはあって
2: 、でも何話していいか分かんないもんね。自分も多分20代の時とか先輩と何をきっかけに話したらいいのかなっていう、うん、題材が分かんなくて、
1: 題材が
2: そう
1: トークテーマが
2: トークテーマがないと、
1: ね、なかなか話しかけるにしても
2: ねえ
1: 天気がいいですね。
2: こんなさ、なんか社交辞令的な話だったらない方がいいなって私思っちゃうのね。
1: そうですよね。
2: よほど悩んでる時に、
1: はい、
2: あこの人だったら深く考えて答えくださるかなっていう時には話したりしてたけど、
1: はい、
2: 私もそう思ったらそんなにできなかったかもしれない。でもある時、うん、歌手っていう以上に人としていろんな人を見ていくために、歌手の先輩方一人一人に会うたびに、うん、取材記者になった気持ちで会話した時期があった。何年かかけてこれやりきってみようと思って変な目的持っちゃって、で、まあ、歌に対する思いもそうだし、どういうふうに時代を超えていくかとか、で人から求められるものと自分が出したいものの この相違、どうやって埋めていくかとか、自分で疑問が湧いてきた時にこういろいろ話しかけることができたから、だからナチュラルでいいんだと思う。
1: うん、じゃあいいですか、私も相談。
2: 何今断られたな私。
3: でも早速、
1: 早速いいですか。
2: はい、
1: 私たちもいつの間にか15年目に入り、うん、だんだん後輩の方がすごい増えてきてて、
3: はい、ね、
1: で気がつくと今日一番先輩だみたいな
0: ことも、もう、ね、その時期になったんですよ。
1: 出てきたんですよ。
3: だからさ、三方霊とかさ、
0: 自分が
3: 先輩
0: やるの
3: やってみたいな、
1: それ、
3: あるよね、
1: そういうフェーズに入ってきまして、はいはい、その後輩の歌手の子たちと、うん、どういうコミュニケーションを取るのが
3: 笑っちゃってる、
2: そうだよね、
1: 良いでしょうかという、
2: そうだよね、
1: そのとしみ先輩ももちろんそういうフェーズがきっとあったじゃないですか、うんうん、いつの間にか後輩がみたいな、
2: うん、
1: どんな感じでしたかその時っていうのは。
2: ね、よくあるのが、今自分の息子が13歳でしょ、はい、で友達とかうちに来るのよ、
1: はい、
2: でその子たちとの距離の詰め方も、うんうん、後輩たちとの距離の詰め方も似てるなって思ってて、あえてこう大人ぶって今何が流行ってるのとかっていうのを聞くっていうのはこうもう絶対ダメだなと思ってる。
1: そうなんですね。
2: そこってもう絶対垣根になっちゃうじゃん、
1: はい、
2: だから自分も知ってるよみたいな感じで、
1: はい、
2: 好きそうなものを、
1: はい、
2: こっちからチェーンソーマンあれ面白かったよ、
0: ね、
2: アニメの話してみるとか、私あのキャラ好きなんであれどうなると思うとかさ、
1: 同じ
2: 目線に行く、そんな自分でいたいなと思うから。
1: なるほど、確かにその方が向こうも気を使わず、うん、あ結構こういう話していいんだみたいな、
2: そうそうそう、
1: 感じになるかも。
2: これこうふわっとだから、コミュニケーションじゃなくて、うんうん、一方的でも最初はいいのかもって最近思う、
1: うん、
2: でこんな人だよ大丈夫だよっていうところをまずアピール、
1: はい、
2: で気に入ってくれたら向こうからも話してくれたり、
1: うんうんうん、
2: 実は別にアニメ好きじゃないっすって言われたら、あそうか違う手考えるわみたいなぐらいで、だから、うん、そういう気遣いの仕方かな。
1: あなるほど、
2: それも、うん、その種類の気遣いっていうのかな。
1: なるほど、
0: いやでもやりがち、
1: これはちょっと、ね、やっちゃう、私も今聞いてて、
2: そうだよね、
1: 今の
0: 目線合わせがちだよね、
1: 二十歳はどんなことをして遊ぶんだいとか、
0: うん、そんなネチョネチョした
2: 何が流行ってんだいとか、
1: 何が流行ってるシール交換とかするんでしょみたいなこと言っちゃうから、ちょっと気をつけようと思いました。い
2: や落ちがち、そうだよね。だからわさみんと話すのもやっぱメイクの話したいなとか、
1: はい、
2: 同じ目線の興味のありそうなところから入っていったらいいかなって思って、
1: うん、ああそうなんですか。
2: で自分もさ気持ちがこう若返るところがあるじゃない、
1: うんうんうんうん、
2: だからフラットになるべく、
1: ね、ありがとうございます、
2: ね、じゃあ人と人での会話になるじゃん、
1: はい、
2: でもその中でも自分が先輩と話す時でももちろん大先輩で長く生きてらっしゃって経験値も違うから尊敬がありながらも、でもこうなんか距離の詰め方っていうのかな、感情表現は敬語外して言っちゃうみたいな。

0: まあでも先輩によってはやっぱり最後までね敬語でって方もいらっしゃるけど、はい、なんか敬語を使いすぎるとあめっちゃ喋ってる感情が伝わらない気がして、
1: はい、
0: うわありがとうっていうのと ありがとうございますっていうのなんかあの定例文じゃないけどさ
1: 確かに
0: っていうふうに私は感じちゃうの。
1: は
0: あ、美味しい時美味しいでええやんって思うし。
1: でもすごい人のこと見てらっしゃいますよね、としみ先輩は。
0: うん、そうなの。そういうなんか受け取り方がこうなんだろう深いタイプなんだよね。感受性が考えすぎちゃうところがあるから。
2: なんかやっぱり話戻るかもしれないけど、どうしてもこうとしみさんのイメージだともう。漢字の凛の一文字、凛としてる、で知的であり
0: いい
1: あ、
2: うん、っていう印象があるからそのぶっ飛んでるところがあるとかのイメージが全然、ね、
1: うっかりがちょっと
2: はぁ後輩のさ勝手なイメージの先行なんでしょうけど、うん、あそとしみさんって意外とそういうところあるんだっていう
1: の知れる嬉しさもあるし、とかもねすごい美しくていつも、
0: うん、あなるべくね、はい、伝わるようにね
2: 世界観があるし、
0: うん、あそうなんだなるほど、そういうイメージってあるんだね。どんどん変えていっていただいて。
2: もっとだから先輩方とお話ししとけばよかったな、もっと早いうちにとか思っ。ヤマト。

待てて。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM 浜名瀬 Japan 76.1
1: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか。 FM 浜名瀬では毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで、応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
2: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
3: FM 浜名瀬沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の

0: 活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
1: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
2: そんなのいつ放送してんの？
3: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ。
4: 雨がひどくなってきたわ。
5: お父さん大丈夫かな？
6: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
7: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
8: FM 浜那須 Japan 76.1

FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道内51地点で今季初の真夏日を観測しました。道内は1日高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。北見市の隣の津別町では道内最高の 33.4 度を記録し、174の観測地点のうち51地点で真夏日となりました。札幌管区気象台によりますと、この日の最高気温は帯広市で 32.8 度、北見市で 32.6 度、札幌市中央区で 30.6 度などでした。気象台によりますと、各地の気温は4日まで平年より高い見通しですが、7日頃から冷たい空気に覆われ、5日間の平均気温は平年より2度以上低くなる可能性があるということです。変わってニュースです。道南スルメイカ漁が解禁されました。1日解禁された今年の道南スルメイカ釣り漁は、小型イカ釣り漁船9隻が青森県西部沖などで操業しましたが、漁獲量が少なく、2日の初競りは中止が決まりました。函館市水産物地方卸売市場を運営する函館魚市場によりますと、初出漁で競りができなかったのは、この卸売市場が開設した1965年以来初めてだった去年に続き2回目です。変わってニュースです。貝殻島の昆布漁が始まりました。日露民間協定に基づく北方領土貝殻島周辺の昆布漁が1日始まりました。今年は1963年の操業開始から4度の中断を挟み、60回目の節目となります。根室市内の漁船181隻が一斉に出漁しましたが、水揚げは漁業者によりますと記憶にないというほど少なく、厳しい船出となりました。変わってニュースです。根室町議の報酬が道内町村議会で最高となります。

0: 十勝の目室町議会は1日、来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。月額報酬は議長が現行と比べて14万9000円増額の45万5000円、議員は9万6000円増額の30万円で、それぞれ道内の町村議会で最高額となります。報酬を増額することで深刻化するなり手不足に歯止めをかける狙いがあるということです。現行の報酬では年間およそ130回に上る会議出席などの業務量を考慮した際、特に生計を立てる必要のある若年層や現役世代の立候補を期待するのは困難と判断しました。変わってニュースです。七飯町でカーネーションの出荷が始まりました。全道一のカーネーションの生産量を誇る北斗市の新函館農協の出荷作業が1日、道南の七飯町にある新函館農協の施設で始まりました。ピンクや白、オレンジなど彩り豊かな花が次々と箱詰めされ、全国へ発送されました。新函館農協によりますと、七飯町と北斗市の農家25戸がおよそ90品種を育てていて、10月末までにおよそ600万本を札幌や関東、関西などおよそ25の市場へ送る予定ということです。組合の副部会長は、日々の癒しに手に取ってもらい多くの人に届くと嬉しいと話していました。変わってニュースです。北海道が LINE 公式アカウントを開設しました。道は1日、無料通信アプリ LINE の公式アカウントを開設しました。防災やヒグマの出没など生活に役立つ情報のほか、物価高対策として今月下旬に受付を始める電子ポイント給付事業など道の取り組みも配信します。道はこれまでのインスタグラムなどの SNS を通じて発信していましたが、普及率の高い LINE を活用して身近な情報をタイムリーに届けたい考えです。道の公式アカウントを友達追加すると、メニュー画面の防災・教育などのタブから防災情報サイト、北海道防災ポータルや道立高校入試情報のページなどにアクセスできるということです。以上、FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。 iBOX スタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢公ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。また瓶アートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日。時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。

入場は無料です。問い合わせはハバナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅、開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日、午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-354271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事を

る時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目レアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか。対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市分町岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に、緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心
9: なっちゃんの開運。

0: ークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時から。のんびり一緒に過ごしませんか？乙部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
2: FM ハマナスウェザーニュース、この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近3日は夕方にかけてサハリン方面を気圧の谷が通過し、その後はオホーツク海から張り出す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知後別地方、3日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。3日は南の風で晴れ、朝晩は曇りで、ところにより朝まで霧がかかる見込みです。4日は北西の風が後西の風に変わり、曇り時々晴れでしょう。気温です。岩見沢市内3日朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は28度となっています。降水確率です。この後3日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前8時30分です。
1: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りしました。
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみは

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

FM ハマナス、スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えします。道内51地点で今季初の真夏日を観測しました。道内は1日高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。北見市の隣の津別町では道内最高の 33.4 度を記録し、174の観測地点のうち51地点で真夏日となりました。札幌管区気象台によりますと、この日の最高気温は帯広市で 32.8 度、北見市で 32.6 度、札幌市中央区で 30.6 度などでした。気象台によりますと、各地の気温は4日まで平年より高い見通しですが、7日頃から冷たい空気に覆われ、5日間の平均気温は平年より2度以上低くなる可能性があるということです。変わってニュースです。道南スルメイカ漁が解禁されました。1日解禁された今年の道南スルメイカ釣り漁は、小型イカ釣り漁船9隻が青森県西部沖などで操業しましたが、漁獲量が少なく2日の初競りは中止が決まりました。函館市水産物地方卸売市場を運営する函館

0: で魚市場によりますと、初出漁で競りができなかったのは、この卸売市場が開設した1965年以来初めてだった去年に続き2回目です。変わってニュースです。貝殻島の昆布漁が始まりました。日露民間協定に基づく北方領土貝殻島周辺の昆布漁が1日始まりました。今年は1963年の操業開始から4度の中断を挟み、60回目の節目となります。根室市内の漁船181隻が一斉に出漁しましたが、水揚げは漁業者によりますと記憶にないというほど少なく、厳しい船出となりました。変わってニュースです。根室町議の報酬が道内町村議会で最高となります。十勝の根室町議会は1日、来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。月額報酬は議長が現行と比べて14万9000円増額の45万5000円、議員は9万6000円増額の30万円で、それぞれ道内の町村議会で最高額となります。報酬を増額することで深刻化するなり手不足に歯止めをかける狙いがあるということです。現行の報酬では年間およそ130回に上る会議出席などの業務量を考慮した際、特に生計を立てる必要のある若年層や現役世代の立候補を期待するのは困難と判断しました。変わってニュースです。七飯町でカーネーションの出荷が始まりました。全道一のカーネーションの生産量を誇る北斗市の新函館農協の出荷作業が1日、道南の七飯町にある新函館農協の施設で始まりました。ピンクや白、オレンジなど彩り豊かな花が次々と箱詰めされ全国へ発送されました。新函館農協によりますと、七飯町と北斗市の農家25戸がおよそ90品種を育てていて、10月末までにおよそ600万本を札幌や関東、関西などおよそ25の市場へ送る予定ということです。組合の副部会長は、日々の癒しに手に取ってもらい多くの人に届くと嬉しいと話していました。変わってニュースです。北海道が LINE 公式アカウントを開設しました。道は1日、無料通信アプリ LINE の公式アカウントを開設しました。防災やヒグマの出没など生活に役立つ情報のほか、物価高対策として今月下旬に受付を始める電子ポイント給付事業など道の取り組みも配信します。道はこれまでのインスタグラムなどの SNS を通じて発信していましたが、普及率の高い LINE を活用して身近な情報をタイムリーに届けたい考えです。道の公式アカウントを友達追加すると、メニュー画面の防災・教育などのタブから防災情報サイト北海道防災ポータルや道立高校入試情報のページなどにアクセスできるということです。以上、FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えしました。
1: JOZZY

AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。アイボックススタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。またビンアートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日。時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢のおいしいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号0909512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、トシヤ、マコマリナ、高橋圭介、オール岩見沢など

入場は無料です。問い合わせはハバナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅、開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢、開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日、午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-354271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢、開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと、
5: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
0: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
6: JOZZ1

AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近3日は夕方にかけてサハリン方面を気圧の谷が通過し、その後はオホーツク海から張り出す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知後別地方、3日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。3日は南の風で晴れ、朝晩は曇りで、ところにより朝まで霧がかかる見込みです。4日は北西の風が後西の風に変わり、曇り時々晴れでしょう。気温です。岩見沢市内3日朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は28度となっています。降水確率です。この後3日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみは

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM Hamanasu Japan
2: 76.1。 岩見沢姿勢だより、
3: す
4: く
3: ら
2: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに、初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番、 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって、視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住

通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番、 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ、同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番、 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番、 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市分庁岩見沢公園です。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
3: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山慎介です。道内17局の地域 FM をつないで、本話かゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山慎介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
4: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
5: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を贈りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ。このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
4: 7月より利用できる岩見沢プレミアム商品券購入申し込み受付中。商品券の購入申し込みは5月31日まで。商品券はお一人様5セット5万円まで申し込みできます。プレミアム商品券購入希望の方は、市内公共施設や大型店舗などにある専用申し込みはがきか、ホームページの専用フォームからとなります。お申し込みが発行総数を上回った場合は抽選となります。お問い合わせは 22-3445 岩見沢プレミアム商品券事業実行